0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.
2: Fini pare tout bagay OP.
3: Ah ouais.
2: A chaque mon qui va se plier.
3: Bon.
2: Didi que venir dans une astaille.
3: Yeah.
2: Bad bang de bachun. Hey.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: შენი რადიო ავტორადიო
1: yo it's just a domino coming right back at you.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე
2: 511-83-5555.
3: Wildberries
4: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбекად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: Пульс ваგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები აგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 15 ოქტომბრიდან
11: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.

0: ну кашиня дедико ის კეთილია ხანდახან აქ არის ხანდახან არა მართლა შენ ხარ თუ ის ამატყობ
1: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან ჯესიკა ჩესტეინი საშინილებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური გაგი

0: რეკლამა. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
0: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
0: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუკვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერ

0: მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Yeah. Sometimes I'm for the slime and I apologize to you, man, you know, stop.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ადამიანი მთვარეზე. ასე ქვია ამ კომპოზიციას, რომელიც ამწამს ჟღერს 9:05-სა და 1-ზე ავტორადიოს უსმენთ. მე თემოლობჟანიძე ვარ და გიერთდებით 13 ოქტომბრის დილის მუსიკალური ეთერით. ადამიანი მთვარეზე რომ დაჯდა 1969-ში. ეს იყო ალბათ ყველაზე დიდი და ფანტასტიკური მოვლენა, რაც ადამიანს გაუკეთებია და ადამიანს ძალიან ბევრი რამ გაუკეთებია კაცობრიობის ისტორიაში. ბაზი, ნილი, კაროჩე, ასე ვთქვათ, წყინვალე და არაჩვეულებრივი, როგორც იტყვიან ბოდიში ჟარგონისთვის, მოვლენა იყო და მუსიკაც არაერთხელ და ძალიან ბევრი მიეძღვნა აი ამ მოვლენას. კაროჩე, მოკლედ რო ვთქვათ, მორიგი მუსიკალური შემსრულებელი უკვე ადრენალინის შემდეგ 9:05-სა და 1-ზე და მეც დაგებრუნდებით სხვა საინტერესო ამბებით, პირველ რიგში კი ამინდის პროგნოზი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახდომის მსურველებს დიდი ინტერესი გაუჩნდათ მწვრთნელ ჯიმ ბარსენის მიმართ, რომელმაც ჰოლივუდის ვარსკვლავებისთვის სპეციალური ვარჯიშები შექმნა. მე შასეკ თავაზობთ ანჯელინა ჯოლის, კამერონ დიასისა და სხვა ვარსკვლავების მწვრთნელის ჯიმ ბარსენის ვარჯიშებს იდეალური სხეულის მისაღწევად. გააკეთეთ ეს ვარჯიშები კვირაში 3-4 ჯერ, 20 წუთით და კუნთებიც გაგიმკვირდებათ და მეტაბოლიზმიც გაგიუმჯობესდებათ. თითოეული ვარჯიში 20 წამს გრძელდება. 10 წამი დასვენებას დაუთმეთ და დაიწყეთ ცოტათი და თანდათანობით გაზარდეთ ვარჯიშების რაოდენობა. პირველი, ადგილზე სირბილი, ფეხები მაქსიმალურად მაღლა უნდა ასწიოთ 5 წამის განმავლობაში. შეუთავსეთ ხტუნვები, ფეხები ერთად, ფეხები განზე, ესეც 5 წამი. აზიდვები, მუხლებზე დადეგით, ფეხები გადააჯვარედინეთ, დაეყრდნით ხელებს, გაჩერდით 6 წამი. შემდეგ გააკეთეთ აზიდვები, საწყის პოზაში დაბრუნდით 6 წამის განმავლობაში და ისევ აზიდვები. შემდეგ ფეხები განზე დადგით, ხელები თავზე შემოიწყვეთ, ჩაიბუქნეთ ისე, რომ ფეხებით მართი კუთხე შექმნათ და დაუბრუნდით საწყის პოზას. ასწიეთ ტანი და გასწორდით. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი და 5 წამი შეისვენეთ. დაჯექით იატაკზე, ფეხები მუხლებში მოხარეთ, ხელები უკან იატაკზე დააწყვეთ, დაეყრდნით და ტანი ჰაერში ასწიეთ. შემდეგ კი მონაცვლეობით ხან ერთი ფეხი გაშალეთ წინ, ხან მეორე. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი, 5 წამი შეისვენეთ. ვარჯიშების შესრულების ძალიან სწრაფი ტემპი უნდა აირჩიოთ. ამის შედეგი კი არაჩვეულებრივია. ჯესიკა ბილი, სინდი კროუფორდი, ჯენიფერ ჰარნერი. ვარჯიშების გასართულებლად ვალერი ვუცერმა სპეციალური სრიალა ჩუსტები შექმნა. ივარჯიშეთ შესვენების გარეშე, გულ სისხლძარღვთა სისტემა მუდმივად ტონუსში ამყოფეთ. გააკეთეთ ბევრი ჩაჯდომები. მუდმივად აკონტროლეთ თქვენი შედეგები აწონმით, თეძოებისა და ბარძაყების გასომით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
3: 9 საათი და 6 წუთია.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ფტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც. საქ

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დილის ეთერში პირველ ამინდის პროგნოზს ამოგიცხადებთ. დღეს 13 ოქტომბერია. ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. 26 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და სოხუმში, 27 ზუგდიდში, 13 მესტიაში და 25 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, 20 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 ბორჯომსა და გორში 20, ცხინვალში და თელავსა და რუსთავში 23 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში უნალეკო ჩაივლის დღე და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.
3: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე 95.1 დილის ავტოშოუ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ავტომობილი ტვირთით ზედმეტად არ დაამძიმოთ. ავტომობილის წონის ზრდა პირდაპირ აისახება საწვავის ხარჯზე. რაც უფრო მსუბუქია ავტომობილი, მის აჩქარებას მით ნაკლები ენერგია და შესაბამისად საწვავი სჭირდება. ამიტომ ზედმეტი უსარგებლო საგნები ხარჯს მხოლოდ გაზრდის. ცნობისთვის 100 კილოგრამი ზედმეტი წონა საწვავის ხარჯს 100 კილომეტრზე დაახლოებით 0.4 ლიტრი ზრდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ზაფხული დასრულდა. გარუჯული კანი ნელ-ნელა ფერს იცვლის და სარკეში შესაძლოა ისეთი დეტალები შევამჩნიოთ, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ ნაკლებად გვაწუხებდა. პიგმენტური ლაქები, არათანაბარი ტონი, უფრო გამოხატული ტექსტურა, სიმშრალე ან მზისგან მიყენებული სხვა ცვლილებები. სწორედ ამიტომ შემოდგომა ესთეტიკურ ცენტრებში ხშირად საკმაოდ დატვირთული სეზონია. თვალს ვადევნებთ უამრავ შემოთავაზებას მომხიბვლელი დაპირებებით, გვიჭირს არჩევანის გაკეთება, არადა ჩვენს კანს დახმარება მართლა სჭირდება. შევეცდები არჩევანის გაკეთება გაგიმარტივოთ, ვისაუბროთ სეზონის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურებზე. კარგი ავტორიტეტის მქონე ესთეტიკის ცენტრებს მომხმარებელი არც ერთ სეზონზე აკლიათ, მაგრამ ზაფხულის დასრულებისთანავე მათი რიცხვი მინიმუმ ორმაგდება. რატომ მაინც და მაინც შემოდგომა? ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მზის აქტივობა. ზაფხულში, როდესაც კანი ინტენსიურად არის ულტრაისფერი გამოსხივების ზემოქმედების ქვეშ და გარუჯვაც უფრო ხშირია, ზოგიერთი პროცედურის ჩატარება ნაკლებად სასურველია. განსაკუთრებით მაშინ თუ პროცედურის შემდეგ კანი უფრო მგრძნობიარე ხდება მზის მიმართ. შემოდგომაზე კი, როცა ინტენსიური მზის ზემოქმედება შედარებით მცირდება, ექიმებსა და პაციენტებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევათ გარკვეული პროცედურების დასაგეგმად. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება ამ პერიოდში ლაზერული და სინათლის აპარატული პროცედურებია. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ყველა ლაზერი ერთნაირი არ არის და ყველა პიგმენტური ლაქა ერთნაირად არ ლაქდება. კონკრეტული ტექნოლოგიის არჩევა დამოკიდებულია კანის ტიპზე, პიგმენტაციის მიზესსა და მდგომარეობაზე. შემოდგომაზე ასევე აქტიურდება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებაზე მიმართული პროცედურები, მაგალითად მიკრონიდლინგი, RF მიკრონიდლინგი და გარკვეული ტიპის ფრაქციული ლაზერები. მათი მიზანი შეიძლება იყოს კანის ზედაპირის გაუმჯობესება, წვრილი ხაზების შემცირება, აკნეს შემდგომი ნაწიბურების გაუმჯობესება და კოლაგენის სტიმულაცია. კიდევ ერთი კლასიკური შემოდგომის მიმართულებაა ქიმიური პილინგები. პილინგის დროს კანის ზედაპირზე სპეციალური მჟავები გამოიყენება, რათა გარკვეული სიღრმით მოხდეს კანის ზედაფენების კონტროლირებადი აქერცვლა. შედეგად შესაძლებელია კანის ტონისა და ტექსტურის გაუმჯობესება, მაგრამ აქაც მოქმედებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წესი.

0: უფრო ძლიერი პილინგი ავტომატურად აღნიშნავს უკეთეს შედეგს. პროცედურის სიღრმე და გამოყენებული ნივთიერება უნდა შეერჩეს კანის მდგომარეობის პრობლემისა და სპეციალისტის შეფასების მიხედვით. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი: ზაფხულის შემდეგ კანის აღდგენა. ზოგჯერ შემოდგომაზე ადამიანი პირდაპირ ყველაზე ინტენსიურ პროცედურაზე გადადის, მაშინ როცა კანს პირველ რიგში უბრალოდ სწორი მოვლა სჭირდება. თუ კანი გამომშრალი, გაღიზიანებული ან მზით დაზიანებულია, შესაძლოა პირველ ეტაპზე უფრო სწორი იყოს მისი ბარიერის აღდგენა და დატენიანება, ვიდრე აგრესიული პროცედურების დაწყება. და ბოლოს, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა: თუ ზაფხულის შემდეგ კანზე ახალი ან შეცვლილი პიგმენტური ლაქა, ხალი ან სხვა საეჭო ცვლილება შენიშნეთ, მისი ესთეტიკური პროცედურით მოშორებამდე აუცილებლად უნდა მოხდეს შესაბამისი სამედიცინო შეფასება, რადგან ზოგჯერ საუკეთესო სილამაზის პროცედურა სწორი დიაგნოზია.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Auto Show. როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის, მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის, ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანო, მე შენ

0: ავტორადიო. რეკლამა. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდე სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდი იდეა ჰგავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ ჰგავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოსს, რომელიც

0: ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობიმ პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალათ ვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდევნო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისეთათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგივე აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისედა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფა და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება, სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმ ხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჩხრიკათ. ისეთა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ისე აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. კარგი დღეა ფეხით სიარულისთვის, ახლობლების აჩუქრების გასაკეთებლად, ლოცვისთვის. მოიმატებს დღეს ადამიანებში შრომის უნარიანობა, შემოქმედებითი ნიჭი, ახალი საქმე კი კარგად დასრულდება. პარტნიორულ ურთიერთობებში აკონტროლებთ მესაკუთრული ინსტინქტების საკუთარ თავში, სხვათა მიმართ მიდრეკილება, მისწრაფება, წყენა და ეჭვიანობა. ეს თვისებები შექმნიან დღეს მხოლოდ დისკომფორტს და დაძაბავენ ურთიერთობებს. მოერიდეთ ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას, რენტგენ სხეულ თერაპიას, ცხარე საკვებს, რაც ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე. არ არის სასურველი დღეს მგზავრობა, ადგილსამყოფელის ფინიშ შეცვლა, არც გინეკოლოგთან ვიზიტი. მოერიდეთ სოციალური უზრუნველყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს. სამაგიეროდ კარგი დღეა ნადირობისთვის, თევზაობისთვის, ვაჭრობისთვის, გამოძიებისთვის, კარგია შემეცნებისთვის, რეცხვისთვის და რემონტისთვის. ხელს უწყობს მასაჟის გაკეთებას, კოსმეტიკურ პროცედურებს. დღეს კარგი დღეა თმის შეჭრისთვის, გირჩევთ მიხელ ცაგარელი. თუმცა დღეს შეჭრილი თმა გაითვალისწინეთ, რომ შემდგომში სწრაფად გაიზრდება. ეფექტურია დღეს ყელტკი, ყელცხვირის, ყელყურცხვირის ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა. საკვებრაციონში შეიტანეთ ბოსტნეული, ნიკოზი, ასკილიც, წვენი. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება რეპროდუქციული სისტემა, შარდს ასკესო. ოპერაციების ჩატარება დღეს არ არის სასურველი. ყველაზე კარგი დღეა კუროს კირჩხიბის ქალწულის მორიელის ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ლომის, მშვილდოსნის და მერწყულის ნიშნებისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან. დაგებრუნდებით მომდევნო საათში.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 10 საათია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახდომის მსურველებს დიდი ინტერესი გაუჩნდათ მწვრთნელ ჯიმ ბარსენის მიმართ, რომელმაც ჰოლივუდის ვარსკვლავებისთვის სპეციალური ვარჯიშები შექმნა. მას შასეკ თავაზობთ ანჯელინა ჯოლის, კამერონ დიასისა და სხვა ვარსკვლავების მწვრთნელის ჯიმ ბარსენის ვარჯიშებს იდეალური სხეულის მისაღწევად. გააკეთეთ ეს ვარჯიშები კვირაში 3-4 ჯერ, 20 წუთით და კუნთებიც გაგიმკვირდებათ და მეტაბოლიზმიც გაგიუმჯობესდებათ. თითოეული ვარჯიში 20 წამს გრძელდება. 10 წამი დასვენებას დაუთმეთ და დაიწყეთ ცოტათი და თანდათანობით გაზარდეთ ვარჯიშების რაოდენობა. პირველი, ადგილზე სირბილი, ფეხები მაქსიმალურად მაღლა უნდა ასწიოთ 5 წამის განმავლობაში. შეუთავსეთ ხტუნვები, ფეხები ერთად, ფეხები განზე, ესეც 5 წამი. აზიდვები, მუხლებზე დადებით, ფეხები გადააჯვარედინეთ, დაეყრდნით ხელებს, გაჩერდით 6 წამი. შემდეგ გააკეთეთ აზიდვები, საწყის პოზაში დაბრუნდით 6 წამის განმავლობაში და ისევ აზიდვები. შემდეგ ფეხები განზე დადგით, ხელები თავზე შემოიწყვეთ, ჩაიბუქნეთ ისე, რომ ფეხებით მართი კუთხე შექმნათ და დაუბრუნდით საწყის პოზას. ასწიოთ ტანი და გასწორდით. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი და 5 წამი შეისვენეთ. დაჯექით იატაკზე, ფეხები მუხლებში მოხარეთ, ხელები უკან იატაკზე დააწყვეთ, დაეყრდნით და ტანი ჰაერში ასწიეთ. შემდეგ კი მონაცვლეობით ხან ერთი ფეხი გაშალეთ წინ, ხან მეორე. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი, 5 წამი შეისვენეთ. ვარჯიშების შესრულების ძალიან სწრაფი ტემპი უნდა აირჩიოთ. ამის შედეგი კი არაჩვეულებრივია. ჯესიკა ბილი, სინდი კროუფორდი, ჯენიფერ ჰარნერი. ვარჯიშების გასართულებლად ვალერი ვუცერმა სპეციალური სრიალა ჩუსტები შექმნა. ივარჯიშეთ შესვენების გარეშე, გულ სისხლძარღვთა სისტემა მუდმივად ტონუსში ამყოფეთ. გააკეთეთ ბევრი ჩაჯდომები. მუდმივად დაკონტროლეთ თქვენი შედეგები აწონმით, თეძოებისა და ბარძაყების გასომით.
0: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაეთანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: განაახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან. დაგვირეკე 511-33-555-555.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 13 ოქტომბერია. დღეს ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. დღეს 26 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთში, ბათუმში, ქუთაისსა და სოხუმში, 13 მესტიაში, 27 ზუგდიდში და 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა ხდება 20 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 ბორჯომსა და გორში. ხელავსა და რუსთავში თანაბრად 23 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. დედაქალაქში უნალეკოდი ჩაივლის დღე, ჰაერის ტემპერატურა კი 23 გრადუსს მიაღწევს.
0: ცხოვრება იწყება დილიდან.
3: ის ავტოშოუ.
0: FM 95.1.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 63.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ყელი მткиვა, מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.

0: რეკლამა სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: ჯორჯიას შტატში მცხოვრებმა 80 წლის შელვი ნილმა საკუთარი დაკრძალვის ცერემონია მოაწყო და მას თავადაც დაესწრო. დღემშვიდობის 11-ის ნახევარია, ასეთი მორბიდული ამბით ვიწყებს ზიარ და ვაგრძელებთ ურთიერთობას. უჩვეულო ღონისძიება ერთობლივად მისი ცხოვრების აღნიშვნასა და 80 წლის იუბილეს მიეძღვნა. საკუთარი დაკრძალვის მოწყობის იდეა ქალს მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ გაუჩნდა. მისი ქმარი მარტში გარდაიცვალა და დაკრძალვის ცერემონიამ შელვის აფიქრებინა, რომ სურდა საკუთარი ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას თავადაც დასწრებოდა. უთხარი, იცი სიამონები დავესწრებოდი საკუთარ დაკრძალვას, ჩემმა ქალიშვილმა კი მკითხა, რატომაც არა, გაიხსენა ქალმა. მან და მისმა ოჯახმა ღონისძიების დაგეგმვა დაიწყეს. ჯერ კიდევ 20-30 წელს ქალმა ოჯახური სახლი დაკრძალვის ბიუროს მიხიდა იმ პირობით, რომ შენობაში ორი სამგლოვიარო ცერემონია გამართებოდა. ერთი მისი, მეორე კი მეუღლის ხსოვნის პატივსაცემად. ქმრის დაკრძალვის შემდეგ ოჯახმა გადაწყვიტა ქალის სურვილი შეესრულებინა. ღონისძიებას დაახლოებით 100 ადამიანი დაესწრო. კუბოში ქალის გამოსახულებიანი მუყავს ფიგურა მოათავსეს. თავად შელვი ნილს წარწერიანი ლენტი ეკეთა. დაბრუნდა, რადგან კვლავ მოითხოვეს. ვერ გავიგე. სტუმრობის მიკროფონთან მისვლასა და ქალის შესახებ მოგონებების გაზიარების შესაძლებლობა ჰქონდათ. ღუმრობით აღნიშნა, რომ თუ ვინმე მის შესახებ უსიამოვნო რამეს ითქო და მიკროფონის გამორთვა შეეძლო. ჩემს დაკრძალვას თავად გავაკონტროლებო, განაცხადა მან. ქალმა ცერემონიისთვის ყვავილებით თავად დაამზადა და სტუმრების წინაშე სიტყვითაც გამოვიდა. ღონისძიების ტორტი ზეცისკენ მიმავალი კიბისა და სამოთხის კარიბჭის გამოსახულებით იყო გაფორმებული. მასზე ეწერა, რომ შელვი ნილს არაფრის გამოტოვება არ სურს, განსაკუთრებით კი საკუთარი დაკრძალვის. ქალის თქმით, ღონისძიება მის რწმენას, ცხოვრების 80 წელსა და იმ ადამიანებს მიუძღვნა, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში მის გვერდით იყვნენ. აღნიშნა, რომ საკუთარი ცხოვრების აღნიშნა ოჯახისთვისაც უფრო მარტივ იქნებოდა, ვიდრე ტრადიციული დაკრძალვის ორგანიზება მისი გარდაცვალების შემდეგ. უჩვეულო ცერემონიის მიუხედავად, ქალ საკუთარი ნამდვილი გარდაცვალების შემდეგ ტრადიციული დაკრძალვის მოწყობა არ სურს. მისი თქმით, მომავალში მხოლოდ საფლავთან გამართება მოკრძალებული სამგლოვიარო ცერემონია. ყველას თავის გასართობი აქვს, ხალხო, მოკლედ და კონკრეტულად. მარგი მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში 9-5-სა და 1-ზე დაგიბრუნდებით მალე.
1: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდანვე. დილის ავტოშოუ.
2: 9:00-დან 1:00

0: реклама.
1: Дикши ика, цифрула дака, барьерები тика, гараши ака. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეტე გაზის ცენტრალური ონგანი.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Now this man right here, he's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right tempo. Fly me to the moon and let me sing among those stars.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდი იდეა ჰგავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ გავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობი პირველ რიგში ისიფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალა თვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდენო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისედათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგი ვეღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისეთა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფა და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჭრიკათ. ისეთა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ისე აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღე კარგი გახლავთ ლოცვისა და ფეხიციარულისთვის, ახლობლებისთვის საჩუქრის გასაკეთებლად. ყოველგვარი მიზეზის გარეშეც კი მოიმატებს დღეს ადამიანებში შრომის უნარიანობას შემოქმედებითი ნიჭი. ახალი საქმე კი კარგად დასრულდება. პარტნიორულ ურთიერთობებში აკონტროლებთ მესაკუთრული ინსტინქტების საკუთარ თავში სხვათა მიმართ მიდრეკილება, მისწრაფება, წყენა და ეჭვიანობაც. ეს თვისებები შექმნიან დღეს მხოლოდ დისკომფორტს და დაძაბავენ ურთიერთობებს. ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას მოერიდეთ. აგრეთვე რენტგენს ხიბურთერაპიას ხარეს აკვეთს, ნეგატიურად მოქმედებს ორგანიზმზე. არ არის სასურველი მგზავრობა, გინეკოლოგთან ვიზიტი, მოერიდეთ სოციალური უზრუნველყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობას. სამაგერო და ასტროლოგი გირჩევთ, რომ სასიკეთო დღეა მანქანის ყიდვისთვის, ნადირობისთვის, თევზაობისთვის. ხელს უწყობს ეს დღე ვაჭრობას, გამოძიებას, კარგი ათვისჩემეცნებისთვის, რეცხვისთვის, აგრეთვე მასაჟისთვის, კოსმეტიკური პროცედურებისთვის. მიხეილ ცაგარელი გირჩევთ, რომ დღე ხელს უწყობს თმის შეჭრას, თუმცა დღეს შეჭრილი თმა მალე გაიზრდება. ეფექტურია ყელყურცხვირის ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა. ყველაზე კარგი გახლავთ დღე კუროს კირჩხიბის, ქალწულის, მორიელი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ლომის, მშვილდოსნის და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. რა შეეხება მინერალებსა და ფერებს, მინერალებიდან გამოიყენეთ ოპალი, ტოპაზი, ოფსიდიანი, იასპი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასიკეთო კოსმიურ ენერგიებს და ცხოვრებისეულ შანსებს. ხოლო ფერებიდან დასაცმელში, თუნდაც მცირედი შტრიხებით, პრიორიტეტი მისცეთ წითელს, შავს, ლურჯს, ცისფერს, მწვანე ფერებსა და ტონებს. ისინი მეტად გაზრდიან თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან. კიდევ ჩილანგერის პარკში საათის ბოლო მუსიკალურ შემსრულებელს მეუკვე მომდენო საათში დაგვრუნდებით სხვა საინტერესო ამბებით, რჩევებით და ინფორმაციებით. დაგვრუნდებით მალე მოკლედ დროებით.
1: დღის ჩილანგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახდომის მსურველებს დიდი ინტერესი გაუჩნდათ მწვრთნელ ჯიმ ბარსენის მიმართ, რომელმაც ჰოლივუდის ვარსკვლავებისთვის სპეციალური ვარჯიშები შექმნა. მე შასეკ თავასობთ ანჯელინა ჯოლის, კამერონ დიასისა და სხვა ვარსკვლავების მწვრთნელის ჯიმ ბარსენის ვარჯიშებს იდეალური სხეულის მისაღწევად. გააკეთეთ ეს ვარჯიშები კვირაში 3-4 ჯერ, 20 წუთით და კუნთებიც გაგიმკვირდებათ და მეტაბოლიზმიც გაგიუმჯობესდებათ. თითოეული ვარჯიში 20 წამს გრძელდება. 10 წამი დასვენებას დაუთმეთ და დაიწყეთ ცოტათი და თანდათანობით გაზარდეთ ვარჯიშების რაოდენობა. პირველი, ადგილზე სირბილი, ფეხები მაქსიმალურად მაღლა უნდა ასწიოთ 5 წამის განმავლობაში. შეუთავსეთ ხტუნვები, ფეხები ერთად, ფეხები განზე, ესეც 5 წამი. აზიდვები, მუხლებზე დადებით ფეხები გადააჯვარედინეთ, დაეყრდნით ხელებს, გაჩერდით 6 წამი. შემდეგ გააკეთეთ აზიდვები, საწყის პოზაში დაბრუნდით 6 წამის განმავლობაში და ისევ აზიდვები. შემდეგ ფეხები განზე დადგით, ხელები თავზე შემოიწყვეთ, ჩაიბუქნეთ ისე რომ ფეხებით მართი კუთხე შექმნათ და დაუბრუნდით საწყის პოზას. ასწიეთ ტანი და გასწორდით. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი და 5 წამი შეისვენეთ. დაჯექით იატაკზე, ფეხები მუხლებში მოხარეთ, ხელები უკან იატაკზე დააწყვეთ, დაეყრდნით და ტანი ჰაერში ასწიეთ. შემდეგ კი მონაცვლეობით ხან ერთი ფეხი გაშალეთ წინ, ხან მეორე. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი, 5 წამი შეისვენეთ. ვარჯიშების შესრულების ძალიან სწრაფი ტემპი უნდა აირჩიოთ. ამის შედეგი კი არაჩვეულებრივია. ჯესიკა ბილი, სინდი კროუფორდი, ჯენიფერ ჰარნერი. ვარჯიშების გასართულებლად ვალერი ჰუცერმა სპეციალური სრიალა ჩუსტები შექმნა. ივარჯიშეთ შესვენების გარეშე. ბულ სისხლძარღვთა სისტემა მუდმივად ტონუსში ამყოფეთ. გააკეთეთ ბევრი ჩაჯდომები. მუდმივად აკონტროლეთ თქვენი შედეგები აწონმით, თეძოებისა და ბარძაყების გაზომვით.
0: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
16: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
17: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისი

0: help@rtlg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 13 ოქტომბერია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. დღეს 26 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და სოხუმში, 13 მესტიაში, ზუგდიდში, არადაუზურგეთში 25. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, 20 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 ბორჯომსა და გორში, 23 თელავსა და რუსთავში. უნალე ქოდი ჩაევლის დღე დედაქალაქში, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.
1: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე. 9:05-დან 1:00. ვილის ავტოშოუ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართლებლობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამას არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ წრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრჯით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი კურნალობის გერმანული ხარისხი.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: დეტესეპტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეპტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეპტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეპტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Herz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Herz-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ამჟამად სპორტულ ბიოგრაფიულ დრამაზე ვისაუბრებთ. ფილმი 2005 წელს გამოვიდა, სადაც ჰით ლეჯერი სკეიტბორდინგის სამყაროს ერთ-ერთ რეალურ ლეგენდას თამაშობს. Lords of Downtown. ფილმი მოგვითხრობს რეალურ ისტორიას ზიმბოისის შესახებ, ახალგაზრდა სკეიტბორდისტების ჯგუფზე, რომლებიც 1960-იან წლებში კალიფორნიის სანტა მონიკას რაიონში მოღვაწეობდნენ. მათმა ახალმა, უფრო აგრესიულმა სტილმა სკეიტბორდინგი ფაქტობრივად შეცვალა. განსაკუთრებით ცნობილი გახდნენ მაშინ, როდესაც დაიწყეს ცარიელ საცურაო აუზებში სრიალი. სწორედ ამან შექმნა თანამედროვე სკეიტბორდინგის ერთ-ერთი მთავარი ვიზუალური სტილი. ლეჯერის შესრულება საკმაოდ განსხვავებულია მისი სხვა ცნობილი როლებისგან. პერსონაჟი ენერგიული, ექსცენტრიული და ცოტა ქაოტურია. ფილმის რეჟისორია ჰარდვიკი, რომელიც მოგვიანებით Twilight-ის რეჟისორიც გახდა. სცენარი დაწერა სტეისი ფერალთმა და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ფერალთა თავად იყო ზიბოისის წევრი და ფილმის მოვლენების რეალური მონაწილე.

მაგრამ ყველაზე მთავარი ფილმში მუსიკალური მხარეა. 1970-იანი წლების მუსიკა. საუნდტრეკში გვხვდება დევიდ ბოუი, ბლეკ საბათი, T-Rex-ი, Deep Purple, Neil Young-ი, Iggy Pop-ი, Jimi Hendrix-ი. მუსიკა ძალიან კარგად ქმნის იმ პერიოდის კალიფორნიული ახალგაზრდული კულტურის ატმოსფეროს. გამოსვლიდან მხოლოდ 2 კვირის შემდეგ საუნდტრეკი Billboard-ის Top Soundtrack ჩარტის Top 10-ში შევიდა. ამის შესახებ იმ პერიოდში დევიდ ბოუის ოფიციალური საიტიც კი წერდა.

ალბომში არის We Should Be Here, Pink Floyd-ის ცნობილი სიმღერის ძალიან თავისებური ქავერი. ეს ჩანაწერი განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან Tom York-ის ვოკალით შესრულებული ვერსია ჯერ კიდევ 1998 წელს იყო ჩაწერილი და მანამდე მხოლოდ შეზღუდული გამოცემის CD-ზე იყო ხელმისაწვდომი. Lords of Downtown-მა ის ბევრად უფრო ფართო აუდიტორიას გააცნო. შეიძლება ითქვას, რომ ფილმის მუსიკალური საუნდტრეკი ორმაგად მუშაობდა. ფილმში კლასიკური როკი ქმნიდა 1970-იანების სკეით კულტურის სამყაროს, ხოლო საუნდტრეკის ალბომმა ეს მუსიკა ცალკე პროდუქტადაც აქცია და Billboard-ის ტოპ საუნდტრეკის ტოპ 10-მდეც მიიყვანა.

ფილმი თავისთავად უზარმაზარი კომერციული ჰიტი არ ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რომ ფილმის წარმოება 25 მილიონი დოლარი დაჭდა, მისმა შემოსავალმა მხოლოდ 13.5 მილიონ დოლარს მიაღწია, რითაც თავისთავად კომერციული წარმატება ვერ მოიპოვა.

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში.

0: თაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ გავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობი პირველ რიგში ისიფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოებავებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალა თვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდენო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისეთათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგი აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისედა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფად და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჭრიკათ. ისეთა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ისე აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელს ცაგარელისგან. ეფექტურია დღეს ხელყურცხვირის ენდოკრინული სისტემის მკურნალობა. ჯანმრთელობის კუთხით სუსდება შარდსასქესო რეპროდუქციული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგი დღეა კუროს კირჩხიბის ქალწულის მორიელის ნიშნებისთვის, დაძაბულია ლომის მშვილდოსნის მერწყული ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. დანარჩენ ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ასეთი გახლავთ მოკლე ასტროლოგიური პროგნოზი მიხელ ცაგარელისგან. დაგიბრუნდებით უკვე მომდენო საათში სხვა საინტერესო ამბებით.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახდომის მსურველებს დიდი ინტერესი გაუჩნდათ მწვრთნელ ჯიმ ბარსენის მიმართ, რომელმაც ჰოლივუდის ვარსკვლავებისთვის სპეციალური ვარჯიშები შექმნა. მე შასეკ თავასობთ ანჯელინა ჯოლის, კამერონ დიასისა და სხვა ვარსკვლავების მწვრთნელის ჯიმ ბარსენის ვარჯიშებს იდეალური სხეულის მისაღწევად. გააკეთეთ ეს ვარჯიშები კვირაში 3-4 ჯერ, 20 წუთით და კუნთებიც გაგიმკვირდებათ და მეტაბოლიზმიც გაგიუმჯობესდებათ. თითოეული ვარჯიში 20 წამს გრძელდება. 10 წამი დასვენებას დაუთმეთ და დაიწყეთ ცოტათი და თანდათანობით გაზარდეთ ვარჯიშების რაოდენობა. პირველი, ადგილზე სირბილი, ფეხები მაქსიმალურად მაღლა უნდა ასწიოთ 5 წამის განმავლობაში. შეუთავსეთ ხტუნვები, ფეხები ერთად, ფეხები განზე, ესეც 5 წამი. აზიდვები, მუხლებზე დადებით, ფეხები გადააჯვარედინეთ, დაეყრდნენით ხელებს, გაჩერდით 6 წამი. შემდეგ გააკეთეთ აზიდვები, საწკის პოზაში დაბრუნდით 6 წამის განმავლობაში და ისევ აზიდვები. შემდეგ ფეხები განზე დადგით, ხელები თავზე შემოიწყვეთ, ჩაიბუქნეთ ისე, რომ ფეხებით მართი კუთხე შექმნათ და დაუბრუნდით საწკის პოზას. ასწიეთ ტანი და გასწორდით. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი და 5 წამი შეისვენეთ. დაჯექით იატაკზე, ფეხები მუხლებში მოხარეთ, ხელები უკან იატაკზე დააწყვეთ, დაეყრდნით და ტანი ჰაერში ასწიეთ. შემდეგ კი მონაცვლეობით ხან ერთი ფეხი გაშალეთ წინ, ხან მეორე. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი, 5 წამი შეისვენეთ. ვარჯიშების შესრულების ძალიან სწრაფი ტემპი უნდა აირჩიოთ. ამის შედეგი კი არაჩვეულებრივია. ჯესიკა ბილი, სინდი კროუფორდი, ჯენიფერ ჰარნერი. ვარჯიშების გასართულებლად ვალერი უცერმა სპეციალური სრიალა ჩუსტები შექმნა. ივარჯიშეთ შესვენების გარეშე, გულ სისხლძარღვთა სისტემა მუდმივად ტონუსში ამყოფეთ. გააკეთეთ ბევრი ჩაჯდომები. მუდმივად აკონტროლეთ თქვენი შედეგები აწონმით, თეძოებისა და ბარძაყების გაზომვით.
1: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-33.
5: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: კბილიკ

0: ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-56-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 13 ოქტომბერია. სამშაბათი დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ეს 26 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთსა და ბათუმში. ქუთაისსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოფლში. მესტიაში 13 გრადუსამდე ლაქება ჰაერი. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა 20 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში 22 ბორჯომსა და გორში. თელავსა და რუსთავში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. უნელე კოდი ჩაევლის ტყეთ და კალაქში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუს მიაღწევს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში
2: შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ დაიცავით მოძრაობის წესები ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით.

0: ელან პრობლემას დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
3: 12:30 წუთი და ჩვეულებისამებრ ამ დროს მოგესალმებით ყველას, რათა გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. ინგლისის პრემიერ ლიგის მეექვსე ტურში Manchester City-მ გასვლაზე Liverpool-ს 3-0 ძლია და ჯერჯერობით მიმდინარე სეზონში წინ უდანაკარგოდ მიიწევს. Manchester-ელთა ახალი დამრგებელი Enzo Maresca პრემიერ ლიგის ისტორიაში გახდა მეოთხე მწვრთნელი, რომელმაც საწყისი 6 დაპირისპირება მოიგო. მანამდე ეს 2009-10 წლებში Carlo Ancelotti ლოტიმ ხოსებ გვარდიოლა 2016-17 წლებში და ოლე გუნარ სულშერმა 2018-19 წლებში გააკეთეს. დავრჩეთ ინგლისში ჟურნალისტ ეკრემ კონურის ინფორმაციით, ლივერპული ჰალის 23 წლის ბერძენი მეკარის კონსტანტინოს ცოლიკასის გადაბირებითაა დაინტერესებული. მიუხედავად იმისა, რომ მერსისაიდელებს გუნჩი გიორგი მამარდაშვილი ყავთ, კლუბის შორეულ პერსპექტივაში ალისონის შემცვლელს ეძებს და ახალგაზრდა კიპერიც შესაძლოა ჩვენებურის კონკურენტად მიიყვანონ. საინტერესოა ისიც, რომ ლივერპულმა გასულ ზაფხულს გენკიდან 18 წლის მეკარე ლუკა ბრუგმანსი 35 მილიონ ევრო შეიძინა და იჯარით ამავე გუნდში დატოვა, თუმცა მომულალ ზაფხულს ენფილდზე გადავა. რაც შეეხება ცოლიკას, ის ოლიმპიაკოსის აღზრდილია, ჰალმა ამ სეზონის წინ ის პირეოსულ გუნდისგან 23 მილიონ ევრო შეიძინა და ბერძენი დამაჯერებელი თამაშის წყალობით გრანდების ყურადღებას იქცევს. სპარტაჟორის ლივერპულის ნახევარმცველი ფლორიან ვირცი ამავე გუნდის ყოფილმა მწვრთნელმა იურგენ კლოპმა და მცველმა ჯეიმი კარაგერმა გააკრიტიკეს. იურგენ კლოპმა თქვა, როდესაც ვირცის ბაიერისგან შეძენა გადაწყვიტეს, დაურეკე და უთხარი, რომ ბუნდესლიგა პრემიერლიგისგან განსხვავებულია და ურჩიე არ ეყიდათ. არ დამიჯერეს, ცუდი მოთამაშე არ იყო, მაგრამ ვიცოდი, ასეთ ფეხბურთელს ინგლისში თავის წარმოჩენა გაუჭირდებოდა. პრემიერლიგაში სხვა ინტენსივობაა. ახლა ამას აღარ აღიარებენ და ნანობენ, რომ ამხელა თანხა უაზროდ გადაიხადეს. ჩემთვის რომ მოესმინათ, ეს არ მოხდებოდა. ეს განაცხადა იურგენ კლოპმა. რაც შეეხება ჯეიმი კარაგერმა, მან ვირცზე შემდეგი თქვა: ვირცი საერთოდ არ უნდა დააყენონ ძირითად შემადგენლობაში, ამას მის მიერ ჩატარებული 5 ან 10 კი არა, არამედ 50 თუ 60 მატჩის შემდეგ ვამბობ. Manchester City-სთან თითქოს საერთოდ არ იყო მოედანზე. განაცხადა ჯეიმი კარაგერმა. Ну, მოკლედ ეს კრიტიკის კარცეცში გაეღვა ფეხბურთელი. კვალ ფეხბურთი ალ-ნასრის 41 წლის ლეგენდარულმა პორტუგალიელმა ფეხბურთელმა კრიშტიანო რონალდომ CNN პორტუგალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ისტორიაში საუკეთესო ფეხბურთელია. როგორც პორტუგალიელმა აღნიშნა, მისი კარიერული მიზანი 1000 გოლის გატანაა. ხალხი ჩემს ამჟამინდელ ფორმასა და გოლებს სათანადოდ არაფასებს. კარიერაში 1000 გოლი ყველაფერი ბუნებრივად უნდა მოხდეს. ისტორიაში საუკეთესო ვარ და მორჩა. ციფრები ყველაფერზე თავისთავად მეტყველებს. თუ ამ ნიშნულს 1000 გოლს მივახცევ, ეს შესანიშნავი და მნიშვნელოვანი მიზანი იქნება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაზე არ ვფიქრობ, თქვა რონალდომ. შეგასვენებთ, ამ დროისთვის კრიშტიანოს 1337 პროფესიონალურ მატჩში ჯამში სულ 980 გოლი აქვს გატანილი. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნოთონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 15 ოქტომბრიდან
9: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
10: რა? Ну, кашиня, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мртлошен хар. Ту исаматкоб.
8: Бекрумсис да шепкробилис шемкролебиска. Джессика Честейн. Сашинилебата фильмში схватета. Кинотеатрებში.
11: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი და 4 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი.

0: როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ გავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობი პირველ რიგში ისიფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალა თვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდევნო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისედათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგივე აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისეთა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფად და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება, სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჭრიკათ. ისეთა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ისე აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
4: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
5: სიყვარულით Averse.
6: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03.

0: მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწვავის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწვავის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოლში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწვავს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: 2 38 30 20

0: მომსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: RF-ი, ლაზერი, ულტრაბგერა. რატომ გახდა აპარატული ესთეტიკა ასეთი პოპულარული? თუ ესთეტიკური მედიცინის სამყაროში დღეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მიმართულება უნდა დავასახელოთ, ეს ნამდვილად აპარატული პროცედურებია. ადამიანებს სურთ კანის გამკვრივება, ტექსტურის გაუმჯობესება, პიგმენტაციის შემცირება, ნაოჭების გასწორება და ზოგადად უფრო ახალგაზრდული იერი, მაგრამ ამ ყველაფრის მიღება ოპერაციის გარეშე. აქტუალურობა სულ უფრო კარგავს ასევე ფილერით მოცულობის შევსებაც. სწორედ აქ ჩნდება ლაზერები, რადიოსიხშირული ტექნოლოგიები, ულტრაბგერა და სხვადასხვა კომბინირებული აპარატები. მაგრამ ერთი რამ თავიდანვე უნდა გავარკვიოთ. ყველა აპარატული პროცედურა ერთსა და იმავეს არაკეთებს. დავიწყოთ რადიოსიხშირით, იგივე RF-ით. RF-ი კანის ქსოვილში სითბოს წარმოქმნის და ამ თერმული ზემოქმედებით შეიძლება კოლაგენის გამომუშავების სტიმულაცია და კანის გარკვეული გამკვრივება მოხდეს. არაინვაზიური RF-ის დროს აპარატი კანს გარედან ეხება და ენერგიას ქსოვილში გადასცემს. შემდეგ გვაქვს

0: RF მიკრონიტლინგი, ტექნოლოგია, რომელმაც ბოლო წლებში განსაკუთრებით დიდი პოპულარობა მოიპოვა. აქ უკვე პატარა ნემსები კანში შედის და RF ენერგიას კონკრეტულ სიღრმეზე აწყდის. სწორედ ეს კომბინაცია, მიკრონემსები და სითფური ენერგია, განიხილება კანის ტექსტურის, ნაწიბურებისა და მოდუნების პრობლემის დროს. 2026 წელს გამოქვეყნებულმა სისტემატიურმა მიმოხილვებმა RF მიკრონიდლინგის ეფექტურობის შესახებ დადებითი შედეგები აჩვენა კანის ტექსტურისა და დაჭიმვის მიმართულებით. თუმცა კვლევებში გამოყენებული მოწყობილობები და პროტოკოლები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ამიტომ ერთი აპარატის შედეგი ავტომატურად ყველა მოწყობილობაზე ვერ გავრცელდება. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ გვაქვს. 2025 წლის ოქტომბერში ამერიკის შეერთებული შტატების FDA-მ სპეციალური უსაფრთხო ების კომუნიკაცია გამოაქვეყნა RF მიკრონიდლინგთან დაკავშირებით. უწყება მაგნიშნა, რომ გარკვეული გამოყენებისას დაფიქსირდა სერიოზული გართულებები, მათ შორის დამწრობა, ნაწიბურები, ცხიმოვანი ქსოვილის დაკარგვა და ნერვის დაზიანებაც. ეს არ ნიშნავს, რომ RF მიკრონიდლინგი ცუდი პროცედურაა, ნიშნავს იმას, რომ ეს სამედიცინო პროცედურაა და მისი ჩატარება კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ შესაბამისი მოწყობილობებითა და სწორი პარამეტრებით არის მნიშვნელოვანი. FDA პირდაპირ ურჩევს პაციენტებს წინასწარ გაარკვიონ, რომელი მოწყობილობა გამოიყენება და რამდენად გამოცდილია სპეციალისტი. გადავიდეთ ლაზერზე. ლაზერი ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი ტექნოლოგია ესთეტიკურ მედიცინაში. არსებობს ლაზერები, რომლებიც პიგმენტაციაზე მუშაობენ, ზოგი სისხლძარღოვან პრობლემებზეა მიმართული, ზოგი კი კანის ზედაპირსა და ტექსტურაზე მოქმედებს. ამიტომ ლაზერულ გაახალგაზრდავებას ერთი კონკრეტული მნიშვნელობა არ აქვს. სხვადასხვა ლაზერი სხვადასხვა მიზნისთვის გამოიყენება და ზოგიერთ მათგანს აღდგენის პერიოდიც სჭირდება. და ბოლოს, ულტრაბგერა. ულტრაბგერითი ენერგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას კანის ღრმა ფენების გასათბობად. ამ პროცესს კოლაგენის სტიმულაციას უკავშირებენ და შედეგი ხშირად თანდათანობით ვითარდება. ამერიკის დერმატოლოგიის აკადემიის მიხედვით, არაინვაზიური ულტრაბგერითი პროცედურების შემდეგ ცვლილებები შეიძლება რამდენიმე თვის განმავლობაში ვითარდებოდეს. ასე რომ, თუ ძალიან მარტივად შევაჯამებთ, RF-ი სითფური ენერგიაა კანის ქსოვილში. RF მიკრონიდლინგი, მიკრონემსები პლუს RF ენერგია კია კონკრეტულ სიღრმეზე. ლაზერი სინათლის კონკრეტული ტალღის სიგრძით სხვადასხვა სამიზნეზე მუშაობა. ულტრაბგერა აკუსტიკური ენერგია, რომელიც გარკვეულ სიღრმეზე თერმულ ზემოქმედებას ქმნის. ჩვენ მხოლოდ იმის დადგენა გვევალება, რა პრობლემის მოგვარება გვინდა. კანის რომელ ფენაზე უნდა ვიმუშაოთ, რამდენად ინტენსიური ჩარევა გვჭირდება და რა რისკები ახლავს კონკრეტულ მეთოდს. უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე აპარატული ესთეტიკა სულ უფრო მეტად ცდილობს შედეგის მიღებას მინიმალური აღდგენის პერიოდით და ბუნებრივი გარეგნობის შენარჩუნებით. და რადგან ეს სფერო ასეთი ტემპით ვითარდება, მისგან კიდევ ბევრს უნდა ველოდოთ.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: რას ვაკეთებთ, რო ცეყილი გვტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
15: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
16: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
16: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
18: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დევშიდობის კიდევ ერთხელ ამასობაში 13 საათი 50 წუთი შესულა თბილისის დროით ავტორადიოს 9:01-ზე. ესე იგი, ბენ აფლეკი ყველასათვის ძალიან ცნობილი და ბევრისთვის საყვარელი

ექსტრემი სერვისებზე ნახვა შეგიძლიათ. სიხურათ ლეგალურად. პროგრამა. არჩეულებრივი თრილერი ძალიან დაძაბული სცენარით და ბრწყინვალე არტისტული შესრულებით გამოირჩევა. ესეთი ყველაზე წარმატებული და ძალიან საინტერესო საფუძველია. Я пирадичевай. Так и потом трандомный

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: chiki chiki chiki ta ba chi fo chi tambo yo quero chiki chiki chiki chiki ta ba chi fo
1: adrenalinis energia tveni jamtobistvis erati gaudis eterchia kadatsema adrenalini kadatsema adrenalini
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახდომის მსურველებს დიდი ინტერესი გაუჩნდათ მწვრთნელ ჯიმ ბარსენის მიმართ, რომელმაც ჰოლივუდის ვარსკვლავებისთვის სპეციალური ვარჯიშები შექმნა. მე შასეკ თავაზობთ ანჯელინა ჯოლის, კამერონ დიასისა და სხვა ვარსკვლავების მწვრთნელის ჯიმ ბარსენის ვარჯიშებს იდეალური სხეულის მისაღწევად. გააკეთეთ ეს ვარჯიშები კვირაში 3-4 ჯერ, 20 წუთით და კუნთებიც გაგიმკვირდებათ და მეტაბოლიზმიც გაგიუმჯობესდებათ. თითოეული ვარჯიში 20 წამს გრძელდება. 10 წამი დასვენებას დაუთმეთ და დაიწყეთ ცოტათი და თანდათანობით გაზარდეთ ვარჯიშების რაოდენობა. პირველი, ადგილზე სირბილი, ფეხები მაქსიმალურად მაღლა უნდა ასწიოთ 5 წამის განმავლობაში. შეუთავსეთ ხტუნვები, ფეხები ერთად, ფეხები განზე, ესეც 5 წამი. აზიდვები, მუხლებზე დადებით, ფეხები გადააჯვარედინეთ, დაეხრდენით ხელებს, გაჩერდით 6 წამი. შემდეგ გააკეთეთ აზიდვები, საწყის პოზაში დაბრუნდით 6 წამის განმავლობაში და ისევ აზიდვები. შემდეგ ფეხები განზე დადგით, ხელები თავზე შემოიწყვეთ, ჩაიბუქნეთ ისე, რომ ფეხებით მართი კუთხე შექმნათ და დაუბრუნდით საწყის პოზას. ასწიეთ ტანი და გასწორდით. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი და 5 წამი შეისვენეთ. დაჯექით იატაკზე, ფეხები მუხლებში მოხარეთ, ხელები უკან იატაკზე დააწყვეთ, დაეყრდნით და ტანი ჰაერში ასწიეთ. შემდეგ კი მონაცვლეობით ხან ერთი ფეხი გაშალეთ წინ, ხან მეორე. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი, 5 წამი შეისვენეთ. ვარჯიშების შესრულების ძალიან სწრაფი ტემპი უნდა აირჩიოთ. ამის შედეგი კი არაჩვეულებრივია. ჯესიკა ბილი, სინდი კროუფორდი, ჯენიფერ ჰარნერი. ვარჯიშების გასართულებლად ვალერი ჰუცერმა სპეციალური სრიალა ჩუსტები შექმნა. ივარჯიშეთ შესვენების გარეშე. გულ სისხლძარღვთა სისტემა მუდმივად ტონუსში ამყოფეთ. გააკეთეთ ბევრი ჩაჯდომები. მუდმივად აკონტროლეთ თქვენი შედეგები აწონმით, თეძოებისა და ბარძაყების გასომვით.
1: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი.
0: ადრენალინი.

0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries. Wildberries პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
11: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოს

0: დისკაპის აპლიკაციით მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
4: დეტ

0: მეგობრობა იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო.

არა და ხვალ უკვე 14 ოქტომბერია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო დღე, 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 15 მესტიაში, 29 ქუთაისსა და ზუგდიდში. ზიანი ამინდი იქნება აღმოსავლეთში, 22 გრადუსი ახალციხეში, 23

0: RMG-ის დროით საქართველოში
1: 14:25 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონკანი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-63.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
7: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
14: დიახჩეულების ამებრ ამ დროს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გაგაცნობთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ იმით, რომ 34 წლის ცნობილი ესპანელი მცველი დანი კარვახალი თავისუფალი აგენტის სტატუსით საბა საზონოვის ხეტაფეში გადაბარგდა და კონტრაქტი მიმდინარე სეზონის ბოლომდე გააფორმა. ის აქამდე 13 წლის განმავლობაში მადრიდის რეალს ფორმას ირგებდა და ბოლო პერიოდში გუნდის კაპიტანიც გახდა. კარვახალის დებიუტი ახალ კლუბში სავარაუდოდ 19 ოქტომბერს ლა ლიგის მეცხრე ტურში რაიო ვალეკანოსთან საშინაო მატჩი შედგება. შეგახსენებთ, რომ კარვახალის ახალი გუნდი კონფერენს ლიგაზე იბერია 1999-ის ერთ-ერთი მეტოქეა.
15: Sport News.
14: ინგლისის პრემიერ ლიგის მეექვსე ტურში სიტიმ გასვლაზე ლივერპულს 3-0 ძლია და ჯერჯერობით მიმდინარე სეზონში წინ უდანაკარგოდ მიიწევს. მანჩესტერელთა ახალი დამრიგებელი ენცო მარესკა პრემიერ ლიგის ისტორიაში გახდა მეოთხე მწვრთნელი, რომელსაც საწყის 6 დაპირისპირებაში არ წაუგია კერძო ყველა მოიგო. მანამდე ეს 2009-10 წლებში კარლო ანჩელოტიმ, ხოსეპ გვარდიოლამ 2016-17 წლებში და ოლე გუნარ სულშერმა 2018-19 წლებშიც შეძლეს.
16: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
14: სერიას მეექვსე ტურში უდინეზემ გასვლაზე ტორინოსთან მარცხი განიცადა 1-2. სტუმარდა გუნდის ნახევარმცველმა გიორგი ჩაკვეტაძემ უდინეზეში მესამე მატჩი ჩაატარა. ის

0: პირველად დააყენეს ძირითად შემადგენლობაში და შეუცვლელადაც ითამაშა. სოფასკორმა 7.2 დაუწერა შეფასება, ქართველ ფეხბურთელს ფლეშკორმა 7, ხოლო ჰუსკორმა 6.7. უტინეზემ ჩემპიონატზე ზედიზედ მეოთხე შეხვედრა წააგო, 4 ქულით 15 ადგილზეა და 18 ოქტომბერს ლეჩეს უმასპინძლებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: დაბოლოს შეგახსენებთ, რომ დღეს ტარდება ჩემპიონთა ლიგის მორიგი ტური, თამაშები თბილისის დროით 20 საათზე და 45 წუთზე და 23 საათზე დაიწყება. ნუ გამოსარჩევი ალბათ მადრიდის ატლეტიკოსა და მანჩესტერ იუნაიტედის დაპირისპირება ესპანეთში და ალბათ ინტერესმოკლებული არც გალათასარაი, ბარსელონა და ვილიარეალი, ნაპოლი იქნება. დავუდოთ მოვლენათა განვითარებას. ანდროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად. როგორც ყოველთვის შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნას Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო ყველა სეზონზე და მეგობრი ავტო რადიოსთან.
1: რეკლამა.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2

0: 5% ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები ტიფისისგან.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Global Health-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Global Health-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: You must pass me my

0: Yeah, you should take it off.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ამჯერად სპორტულ ბიოგრაფიულ დრამაზე ვისაუბრებთ. ფილმი 2005 წელს გამოვიდა, სადაც ჰიტ ლედჯერი სკეიტბორდინგის სამყაროს ერთ-ერთ რეალურ ლეგენდას თამაშობს. Lords of Downtown. ფილმი მოგვითხრობს რეალურ ისტორიას ზიმბოვისის შესახებ, ახალგაზრდა სკეიტბორდისტების ჯგუფზე, რომლებიც 1970-იან წლებში კალიფორნიის სანტა მონიკას რაიონში მოღვაწეობდნენ. მათმა ახალმა, უფრო აგრესიულმა სტილმა სკეიტბორდინგი ფაქტობრივად შეცვალა. განსაკუთრებით ცნობილი გახდნენ მაშინ, როდესაც დაიწყეს ცარიელ საცურაო აუზებში სრიალი. სწორედ ამან შექმნა თანამედროვე სკეიტბორდინგის ერთ-ერთი მთავარი ვიზუალური სტილი. ლეჯერის შესრულება საკმაოდ განსხვავებულია მისი სხვა ცნობილი როლებისგან. პერსონაჟი ენერგიული, ექსცენტრიული და ცოტა ქაოტურია. ფილმის რეჟისორია ჰარდვიკი, რომელიც მოგვიანებით Twilight-ის რეჟისორიც გახდა. სცენარი დაწერა სტეისი ფერალთმა და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ფერალთა თავად იყო ზიმბოვისის წევრი და ფილმის მოვლენების რეალური მონაწილე.

მაგრამ ყველაზე მთავარი ფილმში მუსიკალური მხარეა. 1960-იანი წლების მუსიკა. საუნდტრეკში გვხვდება დევიდ ბოუი, ბლეკ საბათი, T-Rex-ი, Deep Purple, Neil Young-ი, Iggy Pop-ი, Jimi Hendrix-ი. მუსიკა ძალიან კარგად ქმნის იმ პერიოდის კალიფორნიული ახალგაზრდული კულტურის ატმოსფეროს. გამოსვლიდან მხოლოდ 2 კვირის შემდეგ საუნდტრეკი Billboard-ის Top Soundtrack ჩარტის Top 10-ში შევიდა. ამის შესახებ იმ პერიოდში დევიდ ბოუის ოფიციალური საიტიც კი წერდა.

ალბომში არის Wishful Wayahia, Pink Floyd-ის ცნობილი სიმღერის ძალიან თავისებური ქავერი. ეს ჩანაწერი განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან Tom York-ის ვოკალით შესრულებული ვერსია ჯერ კიდევ 1998 წელს იყო ჩაწერილი და მანამდე მხოლოდ შეზღუდული გამოცემის CD-ზე იყო ხელმისაწვდომი. Lords of Downtown-მა ის ბევრად უფრო ფართო აუდიტორიას გააცნო. შეიძლება ითქვას, რომ ფილმის მუსიკალური საუნდტრეკი ორმაგად მუშაობდა. ფილმში კლასიკური როკი ქმნიდა 1970-იანების სკეით კულტურის სამყაროს, ხოლო საუნდტრეკის ალბომმა ეს მუსიკა ცალკე პროდუქტადაც აქცია და Billboard-ის ტოპ საუნდტრეკის ტოპ 10-მდეც მიიყვანა.

0: ფილმი თავისთავად უზარმაზარი კომერციული ჰიტი არ ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რომ ფილმის წარმოება 25 მილიონი დოლარი დაჭდა, მისმა შემოსავალმა მხოლოდ 13.5 მილიონ დოლარს მიაღწია, რითაც თავისთავად კომერციული წარმატება ვერ მოიპოვა.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 5

0: 1-1-23-55-55.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის სადა სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G
5: 15 ოქტომბრიდან სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
6: რა? ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
5: ბექრუმსის და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში схватеთა кинотеатрებში
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 14 ოქტომბერია და დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნელეკო ამინდი. ხვალ 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, მესტიაში 15, ქუთაისში 20 და ზუგდიდში 29. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია. 22 გრადუსი ახალციხეში, 23 ბორჯომში, 24 გორში, თელავში 25, რუსთავში 26 და ცხინვალში 21 გრადუსია. დედაქალაქში მოსალოდნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს.
3: ნაკოკე. ჩარტე.

თქვენი ავტომობილი და ავტორადიო. განუყრელი მეგობრები. Remix.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ფეთერში. საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალება. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაშიც საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ-ის სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ-ის სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%-ით. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯი საშუალოდ 15%-ით შემცირებაა შესაძლებელი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: თანხა გჭირდება? ის

0: 26 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: Strafat gchirdeba tankha biznesistvis. Mikrobanki MBC gtavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvel qopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamchvirvale da adamianuria. Gadaiazre sheni finansuri saqiroebebi da airche MBC. MBC Bank certili G.
2: ტეტესეპტ
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Can I have a ticket please? Oh, everybody's here, everybody's here. Now he's at home.

მოგზაურობა ისრულია საქართველოს, ვინც კი უსმენს ავტორადიოს ტალღას. 15 საათი 33 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით, გვანცა იწყებს ავტორადიოს ტალღაზე მუშაობას და რასაკვირველია მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს ვატარებთ. მე და თქვენ ერთად მუსიკალური პაუზა გველის, გველოდება სიახლეები, ცნობები, რომელიც კულტურასა და შოუ-ბიზნესს მოიცავს, ტექნოლოგიური ამბები და დღის მიმდინარე სიახლეები. არ დაგავიწყდებები ფორტუნა წერტილი ჯი, სადაც დღეს განმავლობაში შეგიძლიათ რომ ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო თემები, ამბები, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტები ამზადებენ.

შეიქმნა ყველა პირობა კომფორტული მგზავრობისთვის. ჩართე ავტორადიო.

რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები.

0: TBS-ისგან. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. Пантопра чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 577-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
7: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ამჯერად Simple Red-ი ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს ხსნის ჩვენს ტალღაზე 16 საათი და 7 წუთი შესრულდა. ამბავი კი, რომლითაც მინდა რომ დაგებრუნდეთ, უკავშირდება ესპანეთს და კონკრეტულად ქალაქ სარაგოსას. 2028 წლის ევროპის მწვანე დედაქალაქად დასახელდა ევროკომისიის მიერ მინიჭებული ჯილდო ქალაქს გარემოს დაცვითი პოლიტიკის მდგრადი განვითარების მიმართულებით გატარებული ღონისძიებებისა და ამავდროულად კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისათვის გადაეცა. გამარჯვებულები 8 ოქტომბერს პორტუგალიაში გამართულ ცერემონიაზე გამოავლინეს. ევროპის მწვანე დედაქალაქების ტიტულთან ერთად კონკურსის ფარგლებში კიდევ ორი ქალაქი დაჯილდოვდა ესპანეთის ქალაქს. ბენდორმა და პორტუგალიის ქალაქ ესტარეჟმა ევროპის მწვანე ფოთლის ჯილდო მიიღეს, რომელიც შედარებით მცირე ზომის ქალაქებს გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების სფეროში მიღწეული წარმატებებისათვის გადაეცემათ. კონკურსში ევროპის 27 ქალაქი მონაწილეობდა, რომელთაგან ფინალურ ეტაპზე 7 გადავიდა. საერთაშორისო ექსპერტებმა კანდიდატების 7 ძირითადი მიმართულებით შეაფასეს: ჰაერის ხარისხი, ისევე როგორც წყლის რესურსების მართვა, ამავდროულად ბიომრავალფეროვნება და მწვანე სივრცეები. ნარჩენების მართვაც და წრიული ეკონომიკა, ცხმაურის დაბინძურება, კლიმატის ცვლილებების შერბილება და მის შედეგებთან ადაპტაცია. ჟიურიმ სარაგოსა გამორჩეულად შეაფასა თანმიმდევრული გარემოს დაცვითი პოლიტიკისა და კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეულა პრობლემებთან ადაპტაციის უნარის გამო. ქალაქის მიდგომა კი აერთიანებს ეკოლოგიურ მიზნებს, სოციალურ მდგომარეობას და მოსახლეობის საჭიროებებზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს. ჯილდო გამარჯვებულ ქალაქებს ფინანსურ მხარდაჭერასაც მოუტანს. სარაგოსა გარემოს დაცვითი პროექტებისა და 2028 წლის პროგრამების განსახორციელებლად 600,000 ევროს მიიღებს, ხოლო ბენიდორმი და ესტარეჟა თითოეული 200,000 ევროს. ევროპის მწვანე დედაქალაქის ტიტულს ევროკომისია ყოველწლიურად 100,000-ზე მეტი მოსახლეობის მქონე ქალაქს ანიჭებს, რომელიც გარემოს დაცვისა და ამავდროულად ურბანული მდგრადობის მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგებს აჩვენებს. ევროპის მწვანე ფოთლის ჯილდო კი 20,000-დან 100,000-მდე მოსახლეობის მქონე ქალაქებისთვის არის განკუთვნილი.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 16 საათი და 9 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: არ გადადოს საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდასრული ადამიანის ჩატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდ იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ ჰგავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობიმ პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხვების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალათ ვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთად დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად

0: მანქანის შიგნით იყო გამომწყვდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდენო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისეთათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგივე აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისედა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფად და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმ ხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალშისაცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჭრიკათ. ისედა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ის აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: passion.
1: შენი ავტომობილი იმსახურებს საუკეთესო მეგობარს.
2: ავტორადიო.
1: და მეგობრი ავტო. რადიოსთან.
3: Son tantas las cosas que dices.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
1: კვეთრი აჩქარება და მკვეთრი შენელება მაგისტრალზე ხარჯის 30%-ით გაზრდის, ქალაქში კი 40%-ით. ამიტომ კარგი იქნება თუ უხეშად მართვაზე უარს თქვით და მშვიდ, რბილ მართვას მიეჩვევით. სხვა თუ არაფერი ამით გარემოსაც ნაკლებად დააბინძურებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ჰოლანდია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციით გებრუნდებით კიდევ ერთხელ. სინოპტიკოს დავარაუდით, ხვალინდელი 14 ოქტომბრისთვის არის მოსალოდნელი უნალექო ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგ ნაირად: სოხუმს 27 გრადუსი ელისის, ევე როგორც ოზურგეთსა და ბათუმს, მესტიას 15-29, ქუთაისსა და ზუგდიდს, ფოჩიკი 28 გრადუს. ველოდებით აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება მზიანი, ახალციხეში 22 გრადუს პროგნოზირებენ, ბორჯომს 23, ელოდება გორს 24, ცხენილში 21, თალავში 25, როსტოვში კი 26 გრადუს. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 26 გრადუს გავდოლდება, დღე მზიანი გველოდება.
2: რეკლამა.
3: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცარით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან, მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჩნდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი.

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეტექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასები თუ ბრონდებით ავტორადიოს თავღაზე ამჯერად ვისაუბრებთ კონკრეტულად ორგსელზე და ეს იქნება როგორც გალფი ასევე ვისოლი თუმცა ფასების მიმოხილვას დავიწყებ ვისოლის ქსელით სადაც სუპერ ისღერებულება ლიტრზე 4 ლარი და 62 თეთრი გახლავს რაც შეეხება პრემიუმის შეძენას ამავე ქსელში 4 ლარი და 29 თეთრი აღერებულება ევრო რეგულარის ფასი 4 ლარი და 2 თეთრი ევრო დიზელის საფასური კი 4 ლარსა და 95 თეთრი ადგენს გალფის ქსელში კი სუპერ ის ფასი 4.59-ია პრემიუმის 4.27 ევრო რეგულარის საფასური 3.97 გახლავთ ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.77-ია.
2: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18. საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკალური საათი ატრადიოს ტალღაზე და ახალი ამბით უნდა გავხსნათ. ისტორიულ რეიტინგზე უნდა ვილაპარაკოთ ამჯერად. ბილბორდმა ყველა დროის საუკეთესო არტისტები და სიმღერები დაგვისახელა, რაც ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე. თან რასაკვირველია, ვენდობით მონაცემებს, იმიტომ რომ ყოველთვის ესე მყარად ადგენენ ხოლმე საფუძვლიანად იმ რეიტინგებს, რომელსაც გვაწდიან ჟურნალმა ბილბორდმა თავისი საკუთო ჰიტ აღლუმის Hot Latin Songs-ის დაარსებიდან 40 წლის იუბილეს აღსანიშნავად სპეციალური პროექტი წარმოგვედგინა. გამოცემამ შეაჯამა ჩარტის მონაცემები 1996 წლის 4 ოქტომბრიდან 2026 წლის 26 სექტემბრამდე პერიოდში და გამოავლინა ყველა დროის 50 საუკეთესო ლათინო ამერიკელი შემსრულებელი და 100 უდიდესი ჰიტი. ისტორიული რეიტინგის მიხედვით ყველა დროის საუკეთესო ლათინო ამერიკელ არტისტად პუერტორიკოელი სუპერ ვარსკვლავი, რაც ნამდვილად არ გაგვკურდა, დასახელდა Bad Bunny, რომელმაც უკან ჩამოიტოვა ისეთი ლეგენდები, როგორიც ენრიკე ეგლესიასი არის და ლუის მიგელი. შემსრულებლებმა კარიერის მანძილზე ჩარტში 17 პირველი ადგილი და რეკორდული 99 საუკეთესო ათეულის ჰიტი დააგროვეს, რაც უდიდესი მაჩვენებელი არის. აღსანიშნავია ისიც, რომ ათეულში შაკირას სახით მხოლოდ ერთი ქალი არტისტი მოხვდა. შაკირას რეპერტუართან დაკავშირებით შემიმოსაზრებები იცით, არასოდეს არ დამიმალავს ყოველ დროის უდიდეს ლათინო ამერიკელ ჰიტად ლუის ფონსისა და დედი იანკის დესპასიტო ჯასტინ ბიბერის მონაწილეობით აღიარეს. ამ სინგლმა კი 2017 წელს საერთო არანჟირებრივ ჩარტში ბილბორდის ცხელი ასეული რეკორდული 16 კვირა გაატარა პირველ პოზიციაზე. სიმღერების ტოპ 5-ში ერთდროულად ორი ადგილი დაიკავა Bad Bunny-მ, ჰიტებით DTMF-ი და Dakiti და ის მესამე და მეოთხე ადგილებზეც განთავსდა. საინტერესოა ისიც, რომ ჩარტის 40 წლის მანძილზე სულ 200-მდე შემსრულებლის 4000-ზე მეტი სიმღერა არის მოხვედრილი ყოველ კვირეული რეიტინგში. ის სათავეში, რომელიც მოექცა და ამასთან დაკავშირებით ისედაც ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, მაგრამ დეტალური ინფორმაციების

0: მოძიება ყოველთვის შეგიძლიათ დაარც ახლანდელი შემთხვევა არ არის გამონაკლისი ვებზე fortuna.gg
1: საათი სპონსორია RMG RMG-ს დროით საქართველოს
0: 17 საათი და 6 წუთი შესრულდა
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გახდომის მსურველებს დიდი ინტერესი გაუჩნდათ მწვრთნელ ჯიმ ბარსენის მიმართ, რომელმაც ჰოლივუდის ვარსკვლავებისთვის სპეციალური მარჯიშები შექმნა. მე შასეკ თავაზობთ ანჯელინა ჯოლის, კამერონ დიასისა და სხვა ვარსკვლავების მწვრთნელის ჯიმ ბარსენის ვარჯიშებს იდეალური სხეულის მისაღწევად. გააკეთეთ ეს ვარჯიშები კვირაში 3-4 ჯერ, 20 წუთით და კუნთებიც გაგიმკვირდებათ და მეტაბოლიზმიც გაგიუმჯობესდებათ. თითოეული ვარჯიში 20 წამს გრძელდება. 10 წამი დასვენებას დაუთმეთ და დაიწყეთ ცოტათი და თანდათანობით გაზარდეთ ვარჯიშების რაოდენობა. პირველი, ადგილზე სირბილი, ფეხები მაქსიმალურად მაღლა უნდა ასწიოთ 5 წამის განმავლობაში. შეუთავსეთ ხტუნვები, ფეხები ერთად, ფეხები განზე, ესეც 5 წამი. აზიდვები, მუხლებზე დადეგით, ფეხები გადააჯვარედინეთ, დაეხრდენით ხელებს, გაჩერდით 6 წამი. შემდეგ გააკეთეთ აზიდვები, საწყის პოზაში დაბრუნდით 6 წამის განმავლობაში და ისევ აზიდვები. შემდეგ ფეხები განზე დადგით, ხელები თავზე შემოიწყვეთ, ჩაიბუქნეთ ისე, რომ ფეხებით მართი კუთხე შექმნათ და დაუბრუნდით საწყის პოზას. ასწიეთ ტანი და გასწორდით. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი და 5 წამი შეისვენეთ. დაჯექით იატაკზე, ფეხები მუხლებში მოხარეთ, ხელები უკან იატაკზე დააწყვეთ, დაეყრდენით და ტანი ჰაერში ასწიეთ. შემდეგ კი მონაცვლეობით ხან ერთი ფეხი გაშალეთ წინ, ხან მეორე. გაჩერდით თითო პოზაში 6 წამი, 5 წამი შეისვენეთ. ვარჯიშების შესრულების ძალიან სწრაფი ტემპი უნდა აირჩიოთ. ამის შედეგი კი არაჩვეულებრივია. ჯესიკა ბილი, სინდი კროუფორდი, ჯენიფერ ჰარნერი. ვარჯიშების გასართულებლად ვალერი ვუცერმა სპეციალური სრიალა ჩუსტები შექმნა. ივარჯიშეთ შესვენების გარეშე, ბულ სისხლძარღვთა სისტემა მუდმივად ტონუსში ამყოფეთ. გააკეთეთ ბევრი ჩაჯდომები. მუდმივად აკონტროლეთ თქვენი შედეგები აწონმით, თეძოებისა და ბარძაყების გაზომვით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: რეკლამა. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გვტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2 511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300 ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591 098 162, ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ჩვენ სტალღაზე, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და დავიწყებ როგორც ყოველთვის ამჯერადაც დასავლეთიდან. დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალექო დღე, რაც შეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: პლუს 27 გრადუსი ბათუმში, ოზურგეთში და სოხუმში არის აღნიშნული, რაც შეხება მესტიას 15 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. გაითვალისწინეთ, რომ ზუგდიდში ხვალისთვის საკმაოდ ცხელა, აირის მაჩვენებელი 29 გრადუს დააფიქსირდა. კუთაისთან ერთად ფოჩიკი 28-ს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი. ახალციხეში 22 გრადუსი გველის, 23 ბორჯომში, გორში 24-ს, 21-ს ცხინვალში პროგნოზირებენ თალავს 25, რუსთავსკი ელოდება 26 გრადუსი. და ბოლოს ვისაუბროთ თბილისეთს. დღის განმავლობაში არის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე, აიწევს დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში. დაისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ზაფხული დასრულდა. გარუჯული კანი ნელ-ნელა ფერს იცვლის და სარკეში შესაძლოა ისეთი დეტალები შევამჩნიოთ, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ ნაკლებად გვაწუხებდა. პიგმენტური ლაქები, არათანაბარი ტონი, უფრო გამოხატული ტექსტურა, სიმშრალე ან მზისგან მიყენებული სხვა ცვლილებები. სწორედ ამიტომ შემოდგომა ესთეტიკურ ცენტრებში ხშირად საკმაოდ დატვირთული სეზონია. თვალს ვადევნებთ უამრავ შემოთავაზებას, მომხიბვლელი დაპირებებით, გვიჭირს არჩევანის გაკეთება, არადა ჩვენს კანს დახმარება მართლაც სჭირდება. შევეცდები არჩევანის გაკეთება გაგიმარტივოთ, ვისაუბროთ სეზონის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურებზე. კარგი ავტორიტეტის მქონე ესთეტიკის ცენტრებს მომხმარებელი არც ერთ სეზონზე აკლიათ, მაგრამ ზაფხულის დასრულებისთანავე მათი რიცხვი მინიმუმ ორმაგდება. რატომ მაინც და მაინც შემოდგომა? ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მზის აქტივობა. ზაფხულში, როდესაც კანი ინტენსიურად არის ულტრაისფერი გამოსხივების ზემოქმედების ქვეშ და გარუჯვაც უფრო ხშირია, ზოგიერთი პროცედურის ჩატარება ნაკლებად სასურველია. განსაკუთრებით მაშინ თუ პროცედურის შემდეგ კანი უფრო მგრძნობიარე ხდება მზის მიმართ. შემოდგომაზე კი, როცა ინტენსიური მზის ზემოქმედება შედარებით მცირდება, ექიმებსა და პაციენტებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევათ გარკვეული პროცედურების დასაგეგმად. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება ამ პერიოდში ლაზერული და სინათლის აპარატული პროცედურებია. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ყველა ლაზერი ერთნაირი არ არის და ყველა პიგმენტური ლაქა ერთნაირად არ ლაქდება. კონკრეტული ტექნოლოგიის არჩევა დამოკიდებულია კანის ტიპზე, პიგმენტაციის მიზესსა და მდგომარეობაზე. შემოდგომაზე ასევე აქტიურდება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებაზე მიმართული პროცედურები, მაგალითად მიკრონიდლინგი, RF მიკრონიდლინგი და გარკვეული ტიპის ფრაქციული ლაზერები. მათი მიზანი შეიძლება იყოს კანის ზედაპირის გაუმჯობესება, წვრილი ხაზების შემცირება, აკნეს შემდგომი ნაწიბურების გაუმჯობესება და კოლაგენის სტიმულაცია. კიდევ ერთი კლასიკური შემოდგომის მიმართულებაა ქიმიური პილინგები. პილინგის დროს კანის ზედაპირზე სპეციალური მჟავები გამოიყენება, რათა გარკვეული სიღრმით მოხდეს კანის ზედა ფენების კონტროლირებადი აქერცვლა. შედეგად შესაძლებელია კანის ტონისა და ტექსტურის გაუმჯობესება. მაგრამ აქაც მოქმედებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წესი: უფრო ძლიერი პილინგი ავტომატურად არნიშნავს უკეთეს შედეგს. პროცედურის სიღრმე და გამოყენებული ნივთიერება უნდა შეერჩეს კანის მდგომარეობის პრობლემისა და სპეციალისტის შეფასების მიხედვით. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი: ზაფხულის შემდეგ კანის აღდგენა. ზოგჯერ შემოდგომაზე ადამიანი პირდაპირ ყველაზე ინტენსიურ პროცედურაზე გადადის, მაშინ როცა კანს პირველ რიგში უბრალოდ სწორი მოვლა სჭირდება. თუ კანი გამომშრალი, გაღიზიანებული ან მზით დაზიანებულია, შესაძლოა პირველ ეტაპზე უფრო სწორი იყოს მისი ბარიერის აღდგენა და დატენიანება, ვიდრე აგრესიული პროცედურების დაწყება. და ბოლოს, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა: თუ ზაფხულის შემდეგ კანზე ახალი ან შეცვლილი პიგმენტური ლაქა, ხალი ან სხვა საეჭო ცვლილება შენიშნეთ, მისი ესთეტიკური პროცედურით მოშორებამდე აუცილებლად უნდა მოხდეს შესაბამისი სამედიცინო შეფასება, რადგან ზოგჯერ საუკეთესო სილამაზის პროცედურა სწორი დიაგნოზია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩები. ავტორადიოს ეთერში.

0: სულცოტა ხანში მცირეოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ დალღაზე, რეკლამა რომელიც მალე გაირბენს და ჩემთან თქვენი ურთიერთობა კვლავაც რომ მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება, მაგრამ მანამდე კიდევ ერთ ამბავზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ჩვენი ჟურნალისტის მიერ მომზადდა ორი სრულიად განსხვავებული არტისტის შესახებ, საინტერესო ცნობები რომელიც ჰარი სალსა და როლინგ სტოუნის სპეციალურ ნომერს უკავშირდება. ჟურნალ როლინგ სტოუნის ნომრის გარეკანზე ორი განსხვავებული სამყაროს ვარსკვლავი პოპ მუსიკის პრინცი, ასე რომ ვთქვათ, ჰარი სალსი და ექსპერიმენტული არტ როკის სიმბოლო ჯგუფ რედიოჰედის სოლისტი ტომ იორკი გაერთიანდნენ. არტისტებმა მონაწილეობა მიიღეს გამოცემის ყოველწლიურ პოპულარულ პროექტში Musicians სახელწოდებით, რომლის ფარგლებშიც ლონდონში ექსკლუზიური და ამოდროულად უჩვეულოდ გულახდილი ინტერვიუ ჩაიწერა. სტატიაში, რომლის მოდერატორი ცნობილი მუსიკალური ჟურნალისტი შოპ შეფილდი იყო, მუსიკოსმა გვერდი აუარა სტანდარტულ კითხვა-პასუხს და ღრმა ემოციურ თემებზე ისაუბრა. ერთმაც და მეორემაც შემსრულებლებმა დეტალურად განიხილეს პოპულარობის თამდევი წნეხი, რომელიც ძალიან ხშირი არის ფანების კულტურა, ასევე ეგრეთ წოდებული იმპოსტერის სინდრომი და ძლიერი ემოციური განცდა, რომელიც ხშირად სცენაზე ტირილსაც კი იწოვს ხოლმე და ასეთი არაერთი მომენტი ქონია ორივე მათგანს. ტომ იორკმა ინტერვიუში ექსკლუზიურად გაამჟღავნა, რომ ამჟამად ახალი სოლო ალბომისათვის ემზადება, მუშაობა უკვე დაწყებული არის, ჩაწერის პროცესები არის, რაც მისი გულშემატკივრისთვის იყო ძალიან სასიამოვნო. მიუხედავად იმისა, რომ ტომ იორკი მედიასთან საკმაოდ ხის და რთულ რესპონდენტად ითვლება, ჟურნალისტების განმარტების თალზის გამორჩეული ქარიზმისა და მეგობრული ატმოსფეროს წყალობით ის სრულიად გახსნილი იყო და საერთოდ სხვანაირი რესპონდენტი იყო. ამჯერად წინგვალის მუსიკალური პაუზა, როგორც ყოველთვის, ჯეისონ დერულო შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. სანიას დიასამიძე 33-ა ჩვენ სტაუხაზე, ასევე იქნება ამ საათის მუსიკალურ სელექციაში გაჟღერებული. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში თქვენთვის კვანც აგრძელებს მუშაობას, რომელიც უკვე საათის მიწრულს დაგიბრუნდებათ იქამდე, სანამ საათი შლაგერის კატეგორიას გავაჟღერებთ, რათა კიდევ ერთხელ გადავალოთ ოფიციალურ მონაცემებს თვალი და გავარკვიოთ, როგორი არის ეროვნული ბანკის დადგენილება.
1: Авторадио. Мухтос. Мусмет. Музраут. Сия мобмемит гасавлеу цазе. FM 85 და 1.
2: რეკლამა. Лидер кредити წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება უქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 58 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Лидер кредити ჩვენთან უკეთესია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: იმგზავრე უმეტოდ TBC-სთან ერთად.
9: თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

არმონი თათარაიძის დაკრული ჯერა მედილის ნიავის და ვენახების შრიალის ჯერა საკავკასიონის და დედამი

0: ამჯერად კი დაპირებულოთ ეროვნული ბანკის დადგენილებას მინდა რომ თვალი გადავალოთ ოფიციალური მონაცემებით დღეს თუ აბერებთ რომ შეძინოთ დოლარი გაითვალისწინეთ რომ ღირებულება ეროვნული ბანკით არის 2.59 თეთრი რაც შეეხება ევროს საფასურს შეადგენს 2.90 გერმანკის სტერლინგის საფასური კი 3.43 თეთრია
1: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის პასორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეწავს გამოცემული ნამუშევარი, რომელიც 5 ოქტომბრით თარიღდება, ასე რომ ვთქვათ, ფრანგული პოპის, სოული და ლათინური მუსიკის გავლენების მკაფიოთი გრძნობა ამ ნამუშევარში. და ამ სიმღერიდან გამომდინარე სათაურს თუ დაუჯერებთ 1000 ნაბიჯი, კიდევ უფრო რომანტიული არის არტისტისათვის, რომელმაც თავის გრძნობებზე იმღერა ნამუშევარი. სადებიუტო ალბომში შევიდა მისი კომერციული გამოშვების თარიღად მუსიკალური მონიტორინგის წყარო 2008 წლის 8 თებერვალსაც ასახელებს და ეს განსხვავება ალბომში გამოჩენასა და შემდგომ სინგლად გამოშვებას უკავშირდება, იმიტომ რომ ვიცით ხოლმე რომ შეიძლება შევიდეს ალბომში ცოტა უფრო ადრე ნამუშევარი, მაგრამ შემდგომ უკვე მოგვიანებით ესე ცალკეულ სინგლად დარელიზდეს, რაც ბუნებრივია ნიშნავს იმას, რომ ესე გამოშვება.

0: ჩობის თარიღად სხვა კონკრეტული რიცხვი იქნება მითითებული. ასე და ამგვარად მე მინდა რომ ახლა ერთ-ერთ ამბავზე ვისაუბრო, რომელიც არც თუ ისე სასიამოვნოა. 12 ოქტომბერს 34 წლის მსახიობი არჯეი მიტი გარდაიცვალა, როგორც სამართალ დამცველებმა განაცხადეს პოლიციაში ზარი შუადღის პირველ საათზე შევიდა, თუმცა ადგილზე მისვლისას პოლიციელებს მსახიობი უკვე სამწუხაროდ გარდაცვლილი დახვდათ. სპეციალისტებმა გარდაცვალების დროთ 13 საათი და 32 წუთი დაასახელეს, თუმცა ოფიციალური მიზეზი ჯერ არ განუცხადებიათ. როგორც მსახიობის წარმომადგენელმა ესე ოფიციალურად წარმოადგინა, არჯეიმ სიცოცხლე სუიციდით დაასრულა სამწუხაროდ. მიტს საზოგადოება სერიალ Breaking Bad-ში უოლტერ ფლინ ვაიდ უმცროსის როლით იცნობდა. ამასთან ერთად მსახიობი თავის პლატფორმასა და რესურსებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე ცნობადობის ასამაღლებლად იყენებდა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მიტს ცერებრული დამბლაც კი ჰქონდა. არჯეის გარდაცვალება სოციალურ ქსელში Breaking Bad-ის მსახიობი დინ ნორისი გამოეხმაურა, რასაც ის წერდა, რომ ის გულკეთილი ახალგაზრდა იყო და ძალიან მოგვენატრება, გულგატეხილი ვარ და არ მჯერა, რომ ეს მართლა მოხდა არჯეის ოჯახს უსამწიმრებდო. არონ პოლმაკი აღნიშნა, რომ გულგატეხილი ვარ არჯეი, მეგობა რომ მიყვარხარ და მომენატრები. FIFA გვაწვდის ინფორმაციას, თუმცა ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მეტი დეტალი ჩვენთვის არ არის ცნობილი. სავარაუდოდ ნელ-ნელა უკვე დასავლური მედიაც აქტიურად დაიწყებს ამ თემაზე ამბების გაზიარებას, რომელსაც შემდგომ უკვე თქვენ წარმოგიდგენთ. ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი გახსნილად გამომცხადებია ჩვენს ტალღაზე. მოთქმ შედობიან გადაადგილებას ვისურვებთ და გახსენებთ, რომ საინტერესო დღეში თქვენთვის ფანცაგრძელებს მუშაობას.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 18 საათი და 9 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
3: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი კირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. გვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი ბებრჯით ტკივილს, მეორე ინფექციის განვითარებას, მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, გრძელზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლე. ხლით იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
10: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
11: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
12: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ მანქანა, რომელშიც ორი ზრდა სრული ადამიანის შატევა ისედაც ძლივს ხერხდება. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს ამ მანქანით საზღვარზე უნდა გადახვიდეთ და თან მესამე ადამიანი გყავთ დამალული. არა საბარგულში, ან რომელიმე დიდ ფარულ განყოფილებაში. უბრალოდ პატარა რამდენიმე ათეული სანტიმეტრის სივრცეში ძრავის გვერდით. ეს უკვე ძალიან ცუდი იდეას გავს. 1960-იანი წლების ბერლინში კი ასეთი იდეა სიცოცხლესა და თავისუფლებას შორის ერთადერთი შანსი შეიძლებოდა ყოფილიყო. BMW ისეთა საერთოდ არ ჰგავდა გაქცევის მანქანას. პირიქით, ეს იყო პატარა, უცნაური, თითქმის სათამაშოს მსგავსი ავტომობილი. სულ 2.30 მეტრი სიგრძის და 1.40 მეტრი სიგანის. წინ ერთი კარი ჰქონდა და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი შიგნით სივრცე საკმაოდ შეზღუდული იყო. სწორედ ამან გაუჩინა იდეა კლაუს გიუნტერ იაკობს, მანქანის მექანიკოს, რომლის ოჯახიც აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისმა მეგობარმა მანფრედ კოსტერმა მას დახმარება სთხოვა. აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცევა უნდოდა. იაკობიმ პირველ რიგში ის იფიქრა, რასაც ალბათ თითქმის ვერავინ წარმოიდგენდა. ყველაზე უსაფრთხო სამალავი შეიძლება სწორედ ის ადგილი ყოფილიყო, რომელსაც ვერც კი იფიქრებით. პატარა მანქანის ძრავის განყოფილება. ამისთვის ისეთა პრაქტიკულად გადააკეთეს. იაკობიმ უკანა საავარძლის უკან არსებული კონსტრუქცია შეცვალა. ამოიღო სათადარიგო საბურავი, გათბობის სისტემა და ჰაერის ფილტრი. ზოგი ნაწილი უფრო მაღლა გადაიტანა და საწვავის 13 ლიტრიანი ავზიც კი 2 ლიტრიანი კონტეინერით შეცვალა, რათა რამდენიმე სანტიმეტრი მაინც მოეპოვებინა. საბოლოოდ შეიქმნა ვიწრო სივრცე, სადაც ზრდასრული ადამიანი ძლივს ეტეოდა. კოსტერს იქ შეძრომა და შემდეგ საათობით უძრავად ყოფნა მოუწევდა. ყველაზე საშიში კი ის იყო, რომ პრობლემა მხოლოდ დამალვა არ იყო. მანქანა საზღვარზე უნდა გაეტარებინათ. იქ შეიძლებოდა კაპოტის გახსნა, მანქანის დათვალიერება, შეკითხების დასმა, ერთი ზედმეტი ყურადღება და ყველაფერი დასრულებული იყო. ამიტომ გეგმის ლოგიკა ძალიან მარტივი აღმოჩნდა. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთ პატარა მანქანაში შეიძლებოდა საერთოდ დაემალათ ვინმე? 1964 წლის მაისის საღამოს ისინი აღმოსავლეთ ბერლინში შევიდნენ. კოსტერი მანქანაში დამალეს და უკან და

0: დასავლეთისკენ დაბრუნდნენ. რაც უფრო უახლოვდებოდნენ საზღვარს, მით უფრო რეალური ხდებოდა შესაძლებლობა, რომ ერთი ჩვეულებრივი შემოწმები დასრულებულიყო გეგმა. საბოლოოდ ისეთა სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან რიგში გაჩერდა. წინ შეიარაღებული მესაზღვრეები. უკან, უკვე გასავლელი გზა აღარა. მათ დაახლოებით ღამემდე უნდა მოასწრონ, რადგან გადასასვლელი ამ დროს იხურება. საათობით ლოდინის შემდეგ მანქანის ჯერიც მოდის. ამოწმებენ საბუთებს, უყურებენ მანქანას და ვერაფერს პოულობენ. ერთი შეხედვით იქ არაფერი იყო საეჭვო. პატარა ავტომობილი მძღოლი და ჩვეულებრივი ღამის გასვლა შემოსვლა. ბარიერი აიწია. ისეთა დასავლეთ ბერლინში გადავიდა. სწორედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როცა საფრთხე უკვე უკან დარჩა, იაკობი მანქანა გააჩერა, დამალული ადგილი გახსნა და კოსტერი გარეთ გამოვიდა. ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ფაქტობრივად მანქანის შიგნით იყო გამომწყდეული, როგორც იქნა გათავისუფლდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ისტორია ერთი გაქცევით არ დასრულებულა. იაკობის იდეამ სხვა ადამიანები ჩააგონა და მომდენო წლებში კიდევ 8 ადამიანი გაიქცა დასავლეთში მსგავსი პრინციპით გადაკეთებული ისეთათი. თავად იაკობის მანქანა საბოლოოდ ჯარტში მოხვდა, რადგან ასეთი ცვლილებების შემდეგ ჩვეულებრივ ტექნიკურ შემოწმებას იგივე აღარ გაევლიდა. მისგან დღეს მხოლოდ გასაღებია შემორჩენილი, ხოლო ბერლინის კედლის მუზეუმში გამოფენილია მსგავსი გაქცევისთვის გადაკეთებული ისედა, როგორც იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური გაქცევის საშუალება. სწორედ აქ არის ამ ისტორიის ირონია. BMW ისედა შეიქმნა იმისთვის, რომ ქალაქში მოკლე მანძილზე იაფა და მარტივად ემოძრავა. მაგრამ ისტორიის ერთ კონკრეტულ მომენტში მისი ყველაზე დიდი ღირსება, სიჩქარე, სიმძლავრე ან კომფორტი კი არა, პატარა ზომა აღმოჩნდა. იმ ხელა მანქანები, რომლებსაც ყველასათვის თვალში საცემად თვლიდნენ, შესაძლოა უფრო ადვილად გაეჩხრიკათ. ისეთა კი იმდენად პატარა და უწყინარი იყო, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა სად მიხვდათ. ზოგჯერ გაქცევისთვის ყველაზე კარგი მანქანა ისე აღმოჩნდება, რომელსაც საერთოდ არავინ აღიქვამს საფრთხედ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამის ინფორმაციით გიბრუნდებით ჩვენს ტალღაზე, რომელიც ხალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდიელოდება დღის განმავლობაში ხვალისთვის, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: პლუს 27 გრადუსი ბათუმში, ოზურგეთში და სოხუმში არის აღნიშნული, მესტიას ელოდება 15 გრადუსი სითბო. 29-ს ქუთაისში და ზუგდიდში პროგნოზირებენ ფოჩი კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუს მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება მზიანი, ახალციხეში 22 გრადუს ველოდებით, ბორჯომს 23, ელისგორს 24, 21 ცხინვალს, თელავში 25 გრადუს პროგნოზირებენ, რუსთავში 26 ველოდება და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს. დღისით ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუს მიაღწევს, დღე კი მზიანი ველოდება.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონატი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
5: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
6: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე.

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამჟამად ნინა სიმონე ავტორადიო სტაუღაზე ნამუშევარი, რომელიც და კომპოზიცია, რომელიც უკვე სრულდება, 18:43-ით შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბროთ, რომელიც კულტურასა და შოუ ბიზნესს უკავშირდება. ავატარის სამყარო ნამდვილად იზრდება, მისი შემქმნელები ზელასტ აირბენდერის პრიკველზე მუშაობენ, ახალი სერიალი კი მიამბოხე თინეიჯერი ავატარის კურიკის ისტორიას მოუყვება მაყურებელს. პრიკველის შესახებ ფრენჩაიზის შემქმნელ ნიუ-იორკის კომიკონზე განაცხადეს და დამსწრეებს ავატარი კურიკისა და მისი ცხოველის ნიკიკის კადრებიც კი აჩვენეს. Skydance-ის განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ განცხადება, რომელიც ოფიციალური არის, რომ კურიკის მიზანი არის თავისი ბრაზიანი მასწავლებელი და ხმაურიანი მეგობრები უკან ჩამოიტაოს და მათ რაღაცნაირად აჯობოს, ამავდროულად კი სამყაროს თავისებური გზებით დაეხმაროს. ჰაერის უკანასკნელი ბრძანებელი 4 ელემენტის ერთად დაყოფილ სამყაროზე მოუთხრობს მაყურებელს, რომელშიც ერთადერთი, ვისაც 4-ვე ელემენტის მართვა შეუძლია, სწორედ რომ ავატარი არის. თავდაპირველ ანიმაციურ სერიალს ორი გაგრძელება მოყვა, ლეგენდა კორაზე და ასევე 7-4 2024 წელს კი Netflix-მა ამბის live action ვერსიაც გამოუშვა, თუმცა განსხვავებული კრეატიული ხედვის გამო Netflix-სა და ავატარის შემქმნელებს შორის თანამშრომლობა დასრულდა 2021 წლიდან. ისინი Nickelodeon-თან ერთად მუშაობენ. Reuters-მა მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია და კიდევ ერთი რაზეც მინდოდა თქვენთან საუბარი ამჯერად ანონსირების სახით მოგაწვდით ცნობებს, რომელიც ახლა უკვე შოუ ბიზნესს უკავშირდება. ამბები, რომელსაც ისე ყოველდღიურად შეძლებთ, რომ მოიკითხოთ ვებზე fortuna.gz. სიახლე არის ასეთი, რომ ვარსკვლავცენა West Hollywood-ში ნამდვილად იყო, განსაკუთრებით შეიძლება გამოვარჩიოთ Charlie XCX, რომელმაც რაღაცნაირად მიიპყრო იქ მყოფი საზოგადოების ყურადღება, თუმცა მასთან ერთად Christina Aguilera-ც იყო ჩაბოგროვანი და Demi Lovato HIV ინფექციის პრევენციის მხარდასაჭერად შეიკრიბნენ. დეტალებზე მე უკვე მორგი მუსიკალური საათის საწყის მოგიყვებით, ამჯერად კი მცირეოდენ სარეკლამო ჯრასაც მოვისმენთ.
1: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო то хази срулат фарос небесмери масштабиса და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: კესათი შლაგერის კატეგორიაში მაიკლ ჯექსონის და ჯასტინ თიმბერლეიკის ერთობლივი ნამუშევარი ჟღერს, რომელიც აკოთხშირად არის წარმოდგენილი, თუმცა ამ სიმღერას ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. განსაკუთრებული შემთხვევა არის პოპ მუსიკის ისტორიაში, იმიტომ რომ სოფლიომ მაიკლ ჯექსონის ახალი დუეტი მისი გარდაცვალებიდან თითქმის 5 წლის შემდეგ მოისმინა ჯასტინ თიმბერლეიკთან ერთად ვერსიას, რომელსაც ახლოვისმენს ჩვენს ტალღაზე. სიმღერა მსმენელს ძალიან ცეთი ძველი კლასიკური ჯექსონის ჟღერადობაში ახსენა, ხოლო ჯასტინის მონაწილეობა მას თანამედროვე პოპის ელემენტები ნამდვილად შეძინა. სიმღერა, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა ორმაის ესე დამოუკიდებელი სინგლის სახით, გახლავთ პოპის, დისკოსა და კლასიკური რიტმ ენ ბლუზის ელემენტებით, თუმცა ყველაზე საინტერესო ისტორია ის არის ამ ყველაფერში, რომ სიმღერა ჯექსონისათვის 2014 წელს არ დაუწარიათ, მისი საწყისი ვერსია არის გაცილებით ძველი. ჯექსონმა სიმღერა ამერიკელ მუსიკოსსა და პროდიუსერ პოლ ანკასთან ერთად ჯერ კიდევ 1993 წელს ჩაწერა. კომპოზიციის თანაავტორებად სწორედ რომ მაიკლ ჯექსონი და პოლ ანკა არიან მითითებულები. ჩანაწერი კი წლების განმავლობაში გამოუქვეყნებელი დარჩა და უკვე მოგვიანებით შემდგომ ჯექსონის არქიო მასალებიდან აღმოაჩინეს.

მე მგონი ღირსიც რომ ახსენოთ რომ სიმღერაზე პროდიუსერებმა Timbaland-მა და Jirok-მა იმუშავეს მათ სიმღერას ესეთი ახალი უფრო თანამედროვე ჟღერადობა მისცეს ისე რომ Jackson-ის ორიგინალი ვოკალი ამ დუეტში არის შენარჩუნებული Timbaland-ის ჩართვა შემთხვევით ნამდვილად არ ყოფილა ის თავადაც Michael Jackson-ის მუსიკით შთაგონებული არტისტი არის და დუეტში მისი ხმა Jackson-ის ვოკალს ერწყმის და სიმღერას თითქოს ორ თაობას შორის მუსიკალურ დიალოგად აქცევს ასე რომ ვთქვათ მაგრამ მიღწევებზეც ულაპარაკოთ Billboard-ის ხელი ასეული სამბავში დუეტმა ამერიკის მთავარ სინგლების ჩარტში მეცხრე პოზიცია დაიკავა. ამ შედეგით Jackson-ი გახდა პირველი არტისტი, რომელსაც სოლო შემსრულებლის სტატუსით 500 სათაულში მოხვედრილი ყავდა სიმღერები 5 სხვადასხვა ათწლეულში 70-იანებიდან 2010-იანებამდე. ასევე UK Single Chart-ის შემთხვევაში ვიტყვი რომ ბრიტანეთის ოფიციალურ ჩარტში სიმღერა მერვე ადგილს მიაღწია და 26 კვირის განმავლობაში დარჩა მოწინავე პოზიციაზე. Adele-ის R&B Song-ის კატეგორიაში 8 კვირის განმავლობაში

0: ახლა კიდევ ერთ ამბავზე უნდა ვისაუბრო, რომლის ანონსირებაც მოხდა ტალღაზე და შემდგომ უკვე ერიკ ბენდე შემოვერთდება ჩვენს ეთერს 10 ოქტომბერს ვეს ჰოლივუდის ლეგენდარულმა კლუბმა ზეები ფუდ ენ ბარმა გასართობ ინდუსტრიის საკლასის ვარსკვლავებს, პოპ აიკონიკებს და რეალიტი შოუს წამყვან სახეებს უმასპინძლა საზოგადოებრივი თავყრილობის მიზეზი ტელემედიცინის წამყვანი პლატფორმა მის მიერ ორგანიზებული ეროვნული დღის რიგით მეორე ყოველწლიური საქველმოქმედო ღონისძიება გახდა, რომელიც აივ ინფექციის პრევენციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. საღამოს ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ჩარლი XCX-ის სცენაზე გამოჩენა და ექსკლუზიური პერფორმანსი გახდა არტისტმა ალბომიდან ბრატიდან არაერთი ჰიტი შეასრულა. წვეულებას ასევე ესწრებოდა ჩაპელ რუანი, რომელმაც DJ-ის პულსანაც კი დაიკავა ადგილი და კლუბში ნამდვილი ფურორი მოახდინა. მოგვიანებით კი თინაშისთან ერთადაც იცეკვა ღონისძიებას, რომელიც სოციალურ ქსელში წლის ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ წვეულებად უკვე აფასებენ. ასევე ესწრებოდნენ კრისტინა აგილერა, დემი ლოვატო, არაერთი სხვა, მაგალითად ჩვენთვის საყვარელი სახე ემილი რატაკოვსკი, ისევე როგორც ქლოი კარდაშიანი და მრავალი და მრავალი. ცნობისთვის მინდა გითხრათ, რომ ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი ტრისტან შუქრაპტის განცხადებით, ამ ინიციატივის მიზანი აივ ინფექციის პრევენციის შესახებ საუბარია, იმაზე რომ საჯარო გახადონ და ცნობიერება ამაღლონ საზოგადოებაში. ასეთი არის ამბავი, რომელიც მინდოდა რომ თქვენთვის გამეზიარებინა. ერიკ ბენე შემოგვერთდება ამჯერად და საათის 20-მდე უკვე შეგიძლიათ რომ უწყოთ რეჟიმში მუსიკალურ პაუზას მოусმინოთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საათი საათი და 1 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ჩვენს ტალღაზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს ელოდება უნალეკო ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას. ქალაქებში გადანაწილდა, შემდეგნაირად 27 გრადუსი დაფიქსირდება. სოხუმში, ისევე როგორც ოზურგეთსა და ბათუმში, 15 მესტიაში გველის, ასევე 29 ზუგდიდსა და ქუთაისში ფოთში 28. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღე ანალოგიურად იქნება მზიანი. ახალციხეში 22, 23 ბორჯომში

რაოდენ მეტეოროლოგები გორში 24-21 ცხინვალში თელავში 25 როსტოვში 26 გრადუსი ელის რაც შეეხება თბილისს დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე აიწევს დღე მზიანი იქნება

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
0: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების

0: ჩვენი ბანკი.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩე

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
18: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ.

0: 0 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაცენტის ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: 2

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი

0: რადიოს ეთერში.
1: მინდა ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე. დავიწყებ პორტალით, სადაც უპირისპირებულება 4.24 თეთრია, პრემიუმის ფასი შეადგენს 4 ლარსა და 4 თეთს, ევრო რეგულარი ზღირებულება 3.94 გახლავთ, ევრო დიზელი საფასური კი 4 ლარი და 79 თეთრია. ლუკოილში სუპერის ფასი 4.60 გახლავთ, პრემიუმის ზღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 25 თეთრი, ევრო რეგულარი საფასური 3.95-ია, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარსა და 97 თეთს შეადგენს.

ავტორადიო მოგწოს მუსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20 საათი და 4 წუთი შესრულდა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: საათი, ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიოს ტალღაზე 20 საათი და 7 წუთი ჩასრულდა და რიგით უკვე მეხუთე მუსიკალურ საათშიც გადავედით. ოქტომბერიც დადგა და თუ ფეხქვეშ უკვე პირველმა ფოთოლმა გაგვიხრაშუნა, დრო არის რომ მყუდროთ მოუკალოთ და ზაზებუნებრივ არსებებზე სერიალს ჩაუჯდეთ, რომელიც სივამდებში განსაკუთრებით ისეთ დიციამონებას მანიჭებს, ხოლმე თან თუ ცოტათი მეშინია და თან თუ რაღაცნაირ მყუდრო ატმოსფეროს მიქმნის ეს ყველაფერი. სამარადისოდ შენი ვარ, ასე ქვია ახალ ამერიკულ სიტკომს, რომელიც ვამპირი წყვილის შესახებ უყვება მაყურებელს. ჩარლზი და ლიზი უკვე 500 წელია ცოლქმარნი არიან, მაგრამ ქორწინება, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო, ახლა კრიზისში არის. მე-16 საუკუნეში, როდესაც ჩარლზმა სასხვათაშორისოც დაახვევა, თავდავიწყებით შეყვარებულმა ლიზამ აღუთქვა, მინდა სამყაროს აღსასრულამდე შენი ხოლმე მაღვიძებდესო, ასე აგიხდეთ ყველაფერი. უკვე 5 საუკუნე არის ლიზას ჩარლზის პერიოდული და გაუთავებელი ხვევა ესმის. 5 საუკუნოვანი წყვილი კლანის სხვა ვამპირებთან და შულთან ერთად ცხოვრობს, ისედაც კრიზისში შესულ ურთიერთობას კი ზემოდან მოკვდავი სასიძო ემატება. შულს სახლში ადამიანის შეყვარებული მოყავს, სერიალში მოქმედება თანამედროვე სიეტლში ვითარდება, მაგრამ ვამპირების უკეთ გასაცნობად რეტრო სპექტივაშიც ვიხილავთ საუკუნეების ნამდვილ ამბებს. მინდა ვთქვა, რომ შემქმნელები ჯო პორტი და ჯო ვაისმენი არის, რომლებსაც ასევე უმუშავიათ ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სიტკომზე მოჩვენებების სახელწოდებით. გეტყვით, რომ პრემიერა 8 ოქტომბერს შედგა და ახალ სერიებს მაყურებელი ხუთ შაბათობით იხილავს. რაც შეგვეხება, მე დათქვენ უკვე საათი 20-ზე. ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდებით, მანამდე მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა და მუსიკალური პაუზა, მინდა მოვისმინოთ ჩვენს თავხაზე.
1: რეკლამა.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: გეთი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი დღესთვის უნალექო ამინდი ელოდება სოხუმს, ოზურგეთს და ბათუმს 27 გრადუსი, მესტეას 15 ელის, ქუთაისს და ზუგდიდს 29, ფოთში კი 28 გრადუს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხეში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, 23 ელოდებით ბორჯომში, გორში 24-21 ცხინვალში, თალავში 25, როსტოვში კი 26 გრადუსი გველოდება. შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში არის მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი, მიაღწევს დღემ ზიანი იქნება.

0: ახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Herz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Herz-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: თითქოს ისევ ადენებ ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Come on, let's just give it to him. Give it to him.

0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: რეკლამა. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ თექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი: ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
10: Wildberries.
7: Wildberries.
10: Wildberries.
7: Wildberries.
10: Wildberries.
7: Wildberries.
10: Wildberries.
3: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
11: 15 ოქტომბრიდან
12: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
13: რა? Ну, кашиния, дедико. Ис кетилия. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
11: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

სწორად მახსოვს დაახლოებით მე ვიყავი ალბათ 15 წლის, როდესაც ეს სიმღერა დარელიზდა და იმ დროისთვის ესეთი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა არც მაშინ არ შედიოდა ჩემს პლეილისში ნამდვილად ეს ტრეკი, ნამუშევარი რომელიც თავის დასასრულს უახლოვდება, ამჯერად კი უნდა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელიც ბრიტნი სპირს უკავშირდება და არა მხოლოდ ბრიტნის. ამბავი ასეთი არის, რომ სპირსმა მუსიკალურ კარიერას თავი დაანება, თუმცა მომდევნო თვეში მის ფანებს შესაძლებლობა ექნება თაკამდე გამოუქვეყნებელი სიმღერა მოისმინონ, რომელიც მათში 2000-იანი წლების ნოსტალგიას გააღვიძებს. 9 ოქტომბერს 54 წლის მომღერალმა შევულ ნევები მი გამოაქვეყნა ბრიტნის ეპოქის კლასიკური ჰიტი გახლავთ, რომელიც თავდაპირველად მომღერლის 2001 წლის ალბომისათვის ბრიტნი ჩაიწერა. სპირსმა ეს სიმღერა თავის მაშენდოლ შეყვარებულთან ჯასტინ ტიმბერლეიკთან ეგთან, ასევე ბრედლი დეიმონსა და ალექს გრეგსთან ერთად შექმნა. სიმღერა ერთ-ერთი არის იმ გამოუქვეყნებელ კომპოზიციებს შორის, რომლებიც ალბომ ბრიტნის 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ სპეციალურ გამოშვებაში შევა. ჩანაწერი 6 ნოემბერს გამოვა ისეთ ჰიტებთან ერთად, როგორიც მაგალითად I'm a slave გახლავთ for you, როგორიც არის I'm not a girl, როგორიც არის not yet a woman, გაფართოებულ 25 სიმღერიან გამოცემაში ასევე შევა right now, Pepsi's 2022 წლის რეკლამა დან და მანამდე გამოუცემელი სიმღერები I'm a Shiner-ი ალბომი ბრიტნი იმ დროისათვის 19 წლის მომღერლის შემოქმედებაში უფრო ზრდასრულ მუსიკალურ მიმართულებაზე გადასვლას აღნიშნავდა. მანამდე სპირსმა პოპულარობა სადებიუტო ალბომით Baby One More Time და მეორე სტუდიური ნამუშევრით Oops და არ ვიცი ეს სიმღერა ალბათ დღემდე ყველას მეხსიერებაში არის შემონახული. I Did Again მოიპოვა ალბომი სრულდებოდა Timberlake-თან თანამშრომლობით შექმნილი კიდევ ერთი სიმღერა მღერით what is like to be me. სპირსმა და ტიმბერლეიკმა ურთიერთობა 99 წელს დაიწყეს, შეგახსენებთ, თუმცა 2002 წლის მარტში ერთმანეთს დაშორდნენ. დაშორების შემდეგ ტიმბერლეიკმა ერთგვარი შურისძიების სიმღერა Cry Me a River გამოსცა, რომელიც ძალიან კარგი არის არანჟირების კუთხეთაც, სხვა შორის და დღემდე ვუსმენ ხოლმე ამ ნამუშევარს, რომელიც რაღაცნაირად არ ნელდება ის ბიტი, რომელიც ამ სიმღერაში არის გამოყენებული, განსაკუთრებულ ხილს ზენს ამ ტრეკს. მის ვიდეო კლიპში სპირსის მსგავსი გოგონა მონაწილეობს, ხოლო ტექსტი ეხება კაცს, რომელიც უარს ამბობს ყოფილ პარტნიორს.

0: ერთმანეთთან დაბრუნებაზე მას შემდეგ, რაც მის მხრიდან ღალატს აღმოაჩენს და სიმღერებით საუბარი მიდიოდა იმ ეპოქაში. სიმღერის შესახებ სპირტ სოციალურ ქსელში ჯერ არაფერი დაუპოსტავს, თუმცა 30 სექტემბერს მის Facebook ანგარიშზე გამოჩნდა მინიშნება, რომ ალბომის გამოსვლამდე ყოველკვირეულად აღონის მცემლებს ახალ სიურპრიზებს შესთავაზებს და ეს პირსის მიერ გამოცემული პირველი კომპოზიცია იქნება 2023 წლის Mindjo Business-ის შემდეგ, რომელიც მან ლაემთან ჩაწერა, მანამდე 2022 წელს ბრიტნიმ ელტონ ჯონთან ერთად Hold Me Closer გამოსა, რომელიც ასევე ძალიან კარგი მოსასმენია მიმდინარე წლის იანვარში მომღერალმა, რომელსაც ახალი ალბომი 2016 წლის შემდეგ აღარ გამოუშვა, პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატების სცენაზე აღარ გამოვიდო და მისი ბოლო ცოცხალი გამოსვლა 2018 წლის 21 ოქტომბერს ტეხასის შტატში შედგა. 2024 წელს პირსმა ასევე მკაფიოდ განაცხადა, რომ მუსიკალური ინდუსტრიაში აღარასოდეს დაბრუნდებოდა.
1: დღეს გვანცა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე თქვენი მეგზური, ხალისიანი ენერგიით და არომატული განწყობით დაგვიმგზავრე.
0: აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია. K-pop Demon Hunters-ის სიმღერა Golden Quavas რომ განაგრძობს ჯილდოების მიღებას გლობალურმა ჰიტმა, რომელიც გასულ ზაფხულს ოქროს გლობუსი, გრემი და ამავდროულად ოსკარი მოიპოვა წელს მსოფლიო საუნდტრეკის დაჯილდოების ცერემონიაზე. საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაშიც გახდა გამარჯვებული. ცერემონია შაბათს 10 ოქტომბერს გაიმართა. ბრიტანელმა კომპოზიტორმა დენიელ პემბერტონმა გაიმარჯვა წლის კინოკომპოზიტორის ნომინაციაში სხვადასხვა ფილმისთვის, როგორიც არის Project Mary, როგორიც არის ის დრამა The Bad Guys 2 და როგორიც არის Masters of the Universe. წლის საუკეთესო სატელევიზიო კომპოზიტორის ჯილდო ჯეფ რუსოს გადაეცა სერიალებისათვის ალენი, როგორიც არის ციტადელი მეორე სეზონი. წლის აღმოჩენის ჯილდო წილად ჰანაჰი პილს ხვდა, მაყურებლის რჩეული კი კევინ სმითერსის ნამუშევარი დასახელდა ფირმისთვის. სოი ფრანკელ და კინოსა და კინომუსიკის საერთაშორისო პროფესიონალები გენტის ისტორიულ ცენტრში შემდებარე მუსიკალურ ცენტრში შეიკრებდნენ სამდღიანი შეხვედრების, ვორკშოპებისა და მასტერკლასების ფარგლებში. ისინი კინომუსიკის შექმნის ხელოვნებაზე მსჯელობდნენ. ღონისძიების ბოლო დღე კი დაჯილდოების ცერემონიითა და კონცერტით დასრულდა, სადაც ბრიუსელის ფილარმონიულმა ორკესტრმა დირიჟორ დირკ ბროსეს ხელმძღვანელობით ცერემონიის საპატიო სტუმრის ჰილდურ გუდნადორისა და წლევანდელი Lifetime Achievement Award-ის მფლობელის ტრევორ ჯონსის ნაწარმოებები შეასრულა. თუმცა მეუკვე ნამოგვიანებით კიდევ ერთ ამბოზე ვისაუბრებ. ალანის მორისეტის სადებიუტო საჟობაო ალბომს აანონსებს და მის მთავარ სინგლს ბენდი კარლაილსა და სტივ მარტინთან ერთად უშვებს. ალანის მორისეტი, რომელიც ძალიან ბევრი კარგი დასამახსოვრებელი მართლაცღირებული ნამუშევრის და კომპოზიციის ავტორი არის, რომელსაც არაერთი ფილმისთვის, არაერთი ანიმაციისთვის შეუქმნია კომპოზიციები და ამაზე ისედაც ხშირად საუბრობთ ხოლმე რუბრიკაში სინემა, ამჯერად კი 00:00-საც დავასრულებთ და ურთიერთობის უკვე ბოლო მეექვსე ეტაპზე გადავა.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ერთი ახალი საათი ჩვენ სტალღაზე და ახალი ცნობები, რომელიც კვლავს რომ შოუ ბიზნესს უკავშირდება. ალანის მორისეტმა ოფიციალურად დაანონსა საშობაო ალბომი 9 ოქტომბერს. მომღერალმა დაადასტურა, რომ ალბომის გამოშვება 6 ნოემბერს იგეგმება. ამასთან მომღერალმა ალბომის წამყვანი სინგლი Beautiful Star გამოუშვა, სადაც ბრენდი კარლაილი და სტივ მარტინიც მონაწილეობენ. წლების განმავლობაში საშობაო სეზონზე ცალკეული სადღესასწაულო სინგლების გამოშვების შემდეგ ალანის მორისეტი მსმენელს პირველად წარუდგენს სრულ ფორმატიან საშობაო ალბომს. ალბომზე მუშაობისას მორისეტმა რამდენიმე არტისტთან ითანამშრომლა. ჯოი ოლადოკუნთან ერთად მან საშობაო კლასიკის Silent Night-ის cover ვერსია ჩაწერა. ამით კი კომპოზიციაში Mama Mary მონაწილეობს, ხოლო ბრიტანული ვოკალური ანსამბლი Transvoice-ი ასევე არის გაჟღერებული ამ ნამუშევარში. კომპოზიციები გაერთიანდება ალბომებში ორიგინალურ სიმღერას ორიგინალური სიმღერით დაკომპლექტება ეს ნამუშევრები. მუსიკოსმა ჯონ ლენონისა და იოკო ონოს Happy Xmas cover ვერსია 2020 წელს გამოუშვა, რასაც მოყვა Little Drummer Boy 2022 წელს, Last Christmas-იც 2023 წელს და ასევე Holy Night-ი 2024 წელს. ყველა ეს სადღესასწაულო cover-ი ამ ალბომში Goodbye-ზე გაერთიანდება, რომელიც მორისეტის ბოლო სტუდიური ალბომის გამოსვლიდან 4 წლის შემდეგ გამოიცემა. შეგიძლიათ რომ დეტალური ინფორმაცია და მთლიანი ლაინაპი ჩამონათვლის აიხილოთ ვებზე fortuna.g. ჩვენ კი საათის 20-ზე დღესთვის უკვე ბოლოსზე რამის ინფორმაციას გავეცნობით.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 7 წუთი შესრულდა.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: პრეზიდენტის ავტომობილი მხოლოდ ლიმუზინი არ არის, იგი ასე ვთქვათ, მოძრავი ციხესიმაგრეა. თავარი დანიშნულება არა კომფორტი, არამედ ერთი ადამიანის სიცოცხლის დაცვა. და ეს ყველაფერი ერთ ტრაგიკულ დღეს დაიწყო.
4: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
3: 1963 წლის 22 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯონ კენედი ღია სახურავიანი Lincoln Continental-ი დალასის ქუჩებში გადაადგილდებოდა. იმ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავდა, რომ პრეზიდენტის მანქანა შეიძლება ყველაზე დაუცველი ადგილი ყოფილიყო. კენედის მკვლელობის შემდეგ ამერიკის საიდუმლო სამსახურმა ერთი დასკვნა გამოიტანა. ასეთი რამ აღარასდროს უნდა განმეორდეს. სწორედ ამ დღემ კლიანეთ შეცვალა საპრეზიდენტო ავტომობილების კონსტრუქცია. ღია სახურავები ჩაბარდა ისტორიას. გამოჩნდა ტყუია გაუმტარი მინები, გამაგრებული კარები, დაჯავშნული ძარა, გაძლიერებული საბურავები და ყოველი ახალი თაობა წინაზე უფრო უსაფრთხო ხდებოდა. ყველაზე ცნობილი გამოცდა კი ჯერ კიდევ წინ იყო. 1981 წელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი Ronald Reagan-ი ვაშინგტონის ერთ-ერთ სასტუმროს დავებს, როდესაც მისი მიმართულებით 6 გასროლა ხორციელდება. ერთ-ერთი ტყვია ჯერ საპრეზიდენტო Lincoln-ის ჯავშანს მოხვდა, შემდეგ რიკოშეტით მიმართულება შეიცვალა და პრეზიდენტი ფილტუში დაჭრა. მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ავტომობილის კონსტრუქციამ თავდასხმის მთავარი ენერგია საკუთარ თავზე მიიღო და აგენტებს რამდენიმე გადამწყვეტი წამი აჩუქა. საიდუმლო სამსახურმა რეიგანი მყისიერად მანქანაში შეიყვანა და პირდაპირ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების თქმით, სწორედ ამ სწრაფმა ევაკუაციამ გადაარჩინა პრეზიდენტის სიცოცხლე. ამის შემდეგ უსაფრთხოების სტანდარტები მკაცრდება კიდევ უფრო. და დღეს პრეზიდენტის ავტომობილი უკვე ჩვეულებრივ ლიმუზინს საერთოდ აღარ გავს. მას ქვია The Beast, ხეცი. გარედან გავს Cadillacs, შიგნით კი სამხედრო ტექნოლოგიებითაა ასავსე. მისი კარები ზოგი ცნობით Boeing 757-ის კარის ციცქეს უახლოვდება. მინები მრავალშრიანი ტყვია გაუმტარია. საბურავები გახვრეტის შემდეგაც აგრძელებს მოძრაობას. კორპუსი კი არა მხოლოდ ტყვიებს, არამედ ძლიერი აფეთქების ტალღასაც კი უძლებს. ამბობენ, რომ მანქანაში ჟანგბადის დამოუკიდებელი მარაგი ინახება ქიმიური შეტევის შემთხვევისთვის. არის პრეზიდენტის სისხლის ჯგუფის შესაბამისი სისხლის მარაგიც. სატელიტური კავშირი, დაცული კომუნიკაციის სისტემები და ისეთი დაცვა, რომლის ზუსტი შესაძლებლობებიც დღემდე საიდუმლოა. საინტერესოა, რომ The Beast, ანუ მხეცის წონა დაახლოებით 9 ტონას შეადგენს. ეს თითქმის მსუბუქი ჯავშან ტრანსპორტიორის მასაა. ამიტომ ისი ძრავა, მუხრუჭები და დაკიდების სისტემა სპეციალურად არის შექმნილი, რომ ასეთი გიგანტი ნებისმიერ სიტუაციაში სწრაფად გაიყვანოს საფრთხის ზონიდან. ეს ერთი შეხედვით უბრალოდ შავი ლიმუზინია, მაგრამ სინამდვილეში სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ავტომობილია. ავტომობილი, რომელიც შექმნილია არა იმისთვის, რომ სწრაფი იყოს, არამედ იმისთვის, რომ ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი ერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის მანქანა დღეს უფრო ტანკია, ვიდრე ავტომობილი.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
5: რეკლამა.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოს ესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
11: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-10-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ და დღეს უკვე ბოლოს ჯერ ამინდის ინფორმაციას გავეცნობით ერთად. დასავლეთ საქართველოს უნარეკო ამინდი ელოდება. სოხუმს 27 გრადუსი ელის ბათუმის და ოზურგეთის მსგავსად, რაც შეეხება მესტიას 15, 29 ქუთაისში და ზუგდიდში ფოჩი კი 28 დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი. ახალციხეში 22 გრადუსს პროგნოზირებენ, 23 სოლოდებით ბორჯომში, გორში 24, 21 ცხინვალში, თელავში 25, როსტოვში კი აირის ტემპერატურა დღისით 26 გრადუსს გაუტოვებს. და ასევე 26 გრადუსს ვარაუდობენ. სინოპტიკოსები დედაქალაქში ცხვალინდელი დღისთვის და დღე იქნება მზიანი. საათის შუაგულს გალოდებათ რუბრიკა სინემა. საინტერესო საუნდტრეკები, მათი ისტორიები, საინტერესო ფილმები და ასევე მათი ისტორიები და საათის შუაგულს უკვე შემოგიერთდებით მეც მუსიკალური პაუზის ფარგლებში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ფესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I used to drag here back in high school. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from
2: on green. I'm going for it.
3: Yeah.

მაყურებლის ერთ-ერთი საყვარელი ჟანრია ქუჩის არალეგალური რბოლები. და ამის გახსენებაზე პირველი ალბათ ფორსაჟი გვახსენდება, რომლის რამდენიმე სერია არსებობს. პირველი 4 ფილმი ძირითადად არალეგალურ ქუჩის რბოლებზე იყო ორიენტირებული. 2011 წელს გამოსულმა Fast Five-მა სერიას ახალი მიმართულება მისცა. აქცენტი უკვე ძარცვებსა და ჯაშუშურ მისიებზე გადავიდა, რასაც კიდევ 5 მსგავსი ჟანრის ფილმი მოყვა. სერიის მე-11 და დასკვნითი ნაწილი Fast Forever 2028 წელს არის დაგეგმილი. ფრენჩაიზის თითოეული ფილმისთვის გამოიცა ოფიციალური საუნდტრეკი, ასევე მუსიკალური კრებულები, რომლებშიც ფილმებში გამოყენებული ცნობილი სიმღერებია თავმოყრილი.

ფორსაჟი კომერციულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კინოსერიაა. ის Universal Pictures-ის ყველაზე შემოსავლიანი ფრენჩაიზია და მსოფლიოს ისტორიაში მერვე ყველაზე შემოსავლიანი კინოსერია, რომლის საერთო შემოსავალმა 7 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები ყოველთვის ერთგვაროვანი არ ყოფილა, სერიის მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე ფილმებმა განსაკუთრებით დადებითი შეფასებები მიიღო. თუმცა პირველი ნაწილი მაინც განსაკუთრებით გამოსაყოფია. პირველი ნაწილის შექმნაზე მუშაობა 1998 წლის ბოლოს დაიწყო. ფილმის იდეა შთაგონებული იყო ჟურნალისტ კენ ლის 1998 წელს ჟურნალ ვაიბში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც იმდროინდელი ნიუ-იორკის არალეგალური ქუჩის რბოლების კულტურას აღწერდა. იმავე წელს გარი სკოტ ტომსონმა და ერიკ ბერგკვისტმა დაწერეს ფილმის ორიგინალური სცენარი, ხოლო მალევე პროექტს სცენარისტი დევიდ აიერი შეუერთდა. თავარი გმირების, ბრაიან ოკონერისა და დომენიკ ტორეტოს როლებზე არაერთი მსახიობი განიხილებოდა. საბოლოოდ პოლ ვოკერი 1998 წელს დაამტკიცეს, ხოლო ვინ დიზელი 1999 წლის დასაწყისში. ფილმისთვის მოსამზადებლად ორივე მსახიობი რეალურ არალეგალურ ქუჩის რბოლებსაც ესწრებოდა, რათა იმ სამყაროს ატმოსფერო მათ უკეთ შეეგრძნოთ. ძირითადი გადაღებები 2000 წლის ივლისში დაიწყო და დასრულდა იმავე წლის ოქტომბერში. ფილმის უმეტესი ნაწილი გადაიღეს ლოს-ანჯელესსა და სამხრეთ კალიფორნიის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ფილმის მუსიკალური გაფორმების ავტორად კი ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი BT, იგივე ბრაიან ტრანსონი.

0: ნამდვილად ჩემი და თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. ტალღაზე 21 საათი და 99 წუთი შესრულდა საქართველოში და კლავაც რომ ამბით დაგებრუნდით ამბავი, რომელსაც დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ გაგიზარებთ. ჟურნალმა Billboard-მა თავისი საკულტო ჰიტ აღლუმის Hot Latin Songs-ის დაარსებიდან 40 წლის იუბილეს აღსანიშნავად სპეციალური პროექტი წარადგინა. გამოცემამ შეაჯამა ჩარტის მონაცემები 1986 წლის 4 ოქტომბრიდან 2026 წლის 26 სექტემბრამდე პერიოდში და გამოავლინა ყველა დროის 50 საუკეთესო ლათინო ამერიკელი შემსრულებელი და 100 უდიდესი ჰიტი. ისტორიული რეიტინგის მიხედვით ყველა დროის საუკეთესო ლათინო ამერიკელ არტისტად პუერტორიკული სუპერვარსკვლავი ბედ ბანი დასახელდა, რომელმაც უკან ჩამოიტოვა ისეთი ლეგენდები როგორიც ენრიკე იგლესიასი და ლუის მიგელი. არის შემსრულებელმა კარიერის განმავლობაში ჩარტში 17 პირველი ადგილი და რეკორდული 99 საუკეთესო ათეულის ჰიტი დააგროვა. აღსანიშნავია, რომ ათეულში შაკირას სახით მხოლოდ ერთი ქალი არტისტი მოხვდა. ყველა დროის უდიდეს ლათინო ამერიკელ ჰიტად ლუის ფონსისა და დედ იანგის Despacito Justin Bieber-ის მონაწილეობით აღიარეს ამ სინგლმა. 2017 წელს საერთო არანჟირებრივ ჩარტში Billboard-ის ხელასეულში რეკორდული 16 გორა გაატარა პირველ პოზიციაზე. სიმღერების ტოპ 5-ში ერთდროულად ორი ადგილი დაიკავა Bad Bunny-მ ჰიტები DCMF-ით და ასევე Takitit და მესამე და მეოთხე ადგილებზეც განთავსდა. საინტერესოა, რომ ჩარტის 40 წლის განმავლობაში სულ 200-მდე შემსრულებლის 4-ზე მეტ სიმღერა მოახერხა ყოველ კვირეული რეიტინგის სათავეში მოხვედრა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებს

0: მეც საწოს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2 80 40 00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია Help წერტილი G-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
7: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღესთვის უკვე ერთმანეთს დავამშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. დაგიტოვებთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ამჯერად უკვე უწყვეტ რეჟიმში მოისმენთ ხვალდილამდე. ხვალდილას მორგი წამყვანი შემოგერთდებათ. მე რაც შემიხება, უკვე დაგიბრუნდებით ერთი დღის გამოტევებით ხუთშაბათს, გადაცემით კინომანი, იმისთვის რომ გამოვავლინოთ კიდევ ერთხელ გამარჯვებულები, რომლებსაც კავია სითმოლის კინოთეატრის ბილეთები გადაეცემათ. იყავით კარგად, საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 47
1: წუთია. RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-სა და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: 15 ოქტომბრიდან.
2: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
3: რა? Ну, кашиня, дедико. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
1: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. Best drive and

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: მოგიგეთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და ერთზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ შენ მიყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. ზნობა გაავარდა, გულში ჩაავარდა, ვიცი მიხვდები დრო გაავარდა, ალბათ გაავგიჟდი. ასე მგონია. ლაჟვარდებს არ გვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ. შერძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები. ვით ვერ გაიგე? ბავშვო, ჭირდება.

0: Weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.
2: I don't like to talk a lot. I just like to sit and watch. I like to see when the rain drops and fall off the rooftop. I like the people I meet.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

in the house.

0: 7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107.7 ყვარელი 103 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის ისტორია.

Savoir ce qu'on y fait.